0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים ובאחד מהם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז, כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
5: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
4: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
6: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים, הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה, חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר, הם התעמתו עם המאבטחים, באחד התיעודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
4: שני גברים בני 60 ו-40 נפגעו קשה ובינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לעין כרמל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים רמב״ם שבחיפה עם חבלות בראש ובגפיים, כשהפצוע הקשה מעורפל הכרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך. ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה מרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: שאני אתקפל? זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: will never let you part. For you're always in my heart.
1: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
2: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
3: אור הזוהר והקבלה.
4: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
5: מדהים, כבוד הרב.
6: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
7: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
8: בן פורת יוסף.
7: היית מדי התפרק ואני תחפרת אוני, ואל תודיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
6: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
13: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: כל

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: 91.5, 96 FM, כל רגע. הולך עם ההלכה, ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים העיקרים, נמשיך בלימוד בין אדם לחברו, כדי שיהיה אפשר כמה שיותר לתקן ענייני אדם לחברו. נדבר משער 14 ספר טעמי המשפט להגאון רבנו אברהם חנו. נתחיל, כל מיני חפצים וכלים שונים שנמצאים אצלי ואני רוצה שישמרו לי. אז על מה כל אדם מתחייב באחריות לשמירה עליהם? שימו אוזן. מי שאומר למבקש, שים אצלי ברכב, זה כבר קבלת שמירה. אדם שהביאו לו כסף להעביר למישהו אחר, הכניס את הכסף לכיס, הוא נחשב שומר. אבל זה נקרא שומר חינם. אפילו שהוא לא אמר את זה בפה שלו. אמר לחבר, שים עין על החפצים כמה דקות, הוא אמר, זה בסדר, אתה יכול ללכת. זה נקרא שומר חינם. טוב, מה אתה רוצה ממני? מה זה שומר חינם? שומר חינם זה שומר בלי תועלת או אינטרס, ורמת השמירה שלו פר ופחותה ביחס לשומר אחר רציני. אלא אם כן הוא נוהג בזלזול וברשלנות, פה הוא יצטרך לשלם. זה ההבדל היחיד. דוגמה אחרת, מסרתי חפץ לשמירה באולם שמחות, שיש ממש שומר פיזית. הוא אחראי על זה. השומר נתן לי אישור על השמירה, חזק וברוך, ועבד או נגנב, אז הוא כבר נקרא שומר שכר. מה זה אומר? זה אומר ששומר שכר שאיבד מה ששמר חייב לשלם עליו. יש אומרים שבעל האולם חייב לשלם, הוא ידווה מהשומר את הכסף. בקיצור, שיסתדרו ביניהם. רק לידיעה, למי שלא מכיר, יש מה שנקרא בלנית של מקווה, ויש גם בלן במקווה של גברים. בא בן אדם נכנס למקווה, מסר לו חפץ או כסף לשמור, הדין שלו שומר חינם. אתה משלם כניסה, זה לא כולל תשלום על השמירה. שילמת למקווה, זה לא לחברת שמירה. עבד לך, בעיה שלך. יוצא שאין לך מה להשימה אף אחד, רק את עצמך. מה עם חפצים של מנקה או עוזרת שנגנבו מבית בעל הבית? יש לה בעל בית, היא אומרת לבעל הבית בווילה, אני שמה אצלך את החפצים ואת הסמרטוט וזה, וזה, כל הדברים לניקיון. הגיע לנקות, נעלמו החפצים. מתקשרת לבעל הבית, אומר, מה את רוצה ממני? אני הבטחתי לך שאני אשמור לך על הדברים. הוא לא שומר. אלא אם כן, בחוזה ביניהם, או יש איזושהי הוכחה שהם סגרו כך, אז הוא מתחייב. אבל ככה לא חייב לה שום דבר. אתם יודעים איך היו שומרים פעם כסף? שולחן ערוך כותב שפעם היו שומרים כסף בקרקע. היום מי שומר בקרקע? היום זה בנקים, כספות. נגיד שאם נתנו לך כסף לשמור עליו, ואתה בחור יצירתי. החבאת הכסף בפח הזבל או במקפיא. אמרת, פה לא יחפשו הגנבים. אף על פי שאלו מקומות שהגנבים לא מעלים בדעתם לחפש שם, אם זה עבד, גם שומר חינם יהיה חייב. אתה שומר חינם, לא שומר בהפקרות. ועם זה שהפקיד הכסף אצלך, מודע לזה שהשומר לא משהו. ובכל זאת הפקיד אצלו, שומר פטור. מה אתה רוצה ממנו? ראית הבחור, אפיפון לא מחובר למציאות. נתת לו, בעיה שלך. צריך לדעת איפה לשים, למי להגיד, ולא לבוא אחרי זה בטענות. בכלל, פעם איך היו שומרים, שולחן ערוך כותב לנו שהכסף יהיה קשור על הבטן מקדימה. כך היו עושים פעם. היום מספיק בארנק או בכל דרך שרגילים. אז איך הבן אדם יעשה שהוא שוכב לישון? היו מניחים את הכסף תחת הראש או קושרים תחת היד. ואם שמתי הכסף בכיס של המכנס בלי ארנק, ככה זרוק, זה נקרא פשיעה. לא לבוא בטענות אחר כך, אלא אם יש לכיס רוחסן או סגירה הרמטית, אז זה כבר משהו אחר. יש לנו דוגמה של שומר או אומן. הוא הבאת לו משהו, הבאת לו פיקדון, הבאת לו לתיקון, הבאת לו זה, אתה נכנס, הוא אומר לך, תראה, אני לא זוכר. לא יודע אם שמת, אם החזרתי לך, לא החזרתי לך. מצב כזה, גם השומר וגם האומן חייבים לשלם. יש דין שנקרא מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. פה מה הישבע? הוא בכלל לא זוכר. לכן חייבים שניהם. ומה לגבי שומר סחורות שנרדם בזמן השמירה? הוא נרדם, באו גנבים, גנבו הסחורה, מי משלם? תשובה טיפה הפוכה ממש שכולם חושבים. אם נרדם בלילה, כנראה תקפה אותו שינה, מסכן, מה יעשה? זה נחשב אונס. היה עייף, היה גמור, נרדם, מה לעשות? אז מה עושים? עיקר חיובו לשמור בלילה וקיבל זה אחריות, חייב לשלם. אין מה לעשות. ואם זה קרה ביום, כתב השולחן ערוך ששומר שנרדם בזמן שאנשים ערים, זה ממש אונס וגם פה הוא פטור. פרט חשוב, חשוב, חשוב נוסף, שומר לא יכול להשתמש בכספי פיקדון. תקשיבו טוב. אתה לא יכול שיתנו לך כסף בתור גבאי, בתור שומר, ואתה תגיד, אני אשתמש עכשיו בכסף הזה, ואני אחזיר כסף אחר, אחרי שיהיה לי כסף אחר, נתנו לי בינתיים, אני אשתמש, זה טעות פטלית. שכח מזה, נתנו, לא מסוגל, אל תיקח ותתחייב. לגבי אחריות, חתמת לחבר שלך על משלוח שהגיע, אתה אחרי שהחתימה מעידה שבדקת התחולה, אם חסר משהו אתה תשלים, עוד שלם. ואם נניח שאני רוצה להשתמש בספר פרטי, בלי רשות, אם לא רשום שאסור להשתמש, דעת רוב הפוסקים שמותר לכל אדם, לא מדעת, גם לא מדעת בעליו. וגם יש ספר בית כנסת בלי שם, והגבר רוצה למכור אותו, מונח שם זמן מה שם, ואין דורש, אפשר למכור. אז נמשיך בעוד דבר אחד, לגבי אם קניתי ספר, האם מותר להעתיק מתוכו? לא לצורך מסע, אני רוצה להעתיק מהספר, הספר עולה יקר, אני רוצה להעתיק בשביל עצמי. מה שמותר זה ללמוד לך ולאחרים. היתר הוא רק חלק ולא את כולו, כי זה גורם נזק למחבר שלא יקנו עוד ספר. יוצא שמותר למלמד לצלם קטע מסוים מספר לצורך שיעור או לימוד בדרך. אבל תיזהר שלא צלם כל פעם קצת, עד שתגמור את כל הספר, וגם אם העתקת, עשית, אל תייחס על שמך שזה כבר גניבה, השגת גבול וגניבת הדעת. שיהיה לכולם שבת שלום, בשורות טובות, בהצלחה מרובה.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב ב-9 בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוריה מדווחים על פעולה צבאית ישראלית בדרום המדינה. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית, כוחות צהל נכנסו לשני כפרים, ובאחד מהם גם ביצעו חיפוש בכמה בתים. לפי דיווח נוסף, צהל גם ירה שני פגזים סמוך לעיירה, ממערב לדמשק. ובגזרת עזה, במערכת הביטחון, מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה, היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
0: במקביל, למרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה עם הפרטים.
2: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל, גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
0: התפרעות והפרת סדר נרשמו בירושלים כשחרדים קיצוניים מחו על עבודות הרכבת הקלה. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
3: חרדים קיצוניים התפרעו אתמול ברחוב בר אילן בירושלים, הם מחו נגד בניית הרכבת הקלה, חלקם שברו גדרות, הזיקו לתשתיות של הרכבת, גם הציתו אש וגם יידו אבנים. המפגינים הגיעו בתהלוכה משכונת מאה שערים בעיר, הם התעמתו עם המאבטחים, באחד התיעודים נראה מאבטח לוקח מטף כיבוי אש ומתיז לעבר המפגינים בניסיון לפזר אותם. המשטרה עצרה שניים המתפרעים, אחד בגין הצתה והשני בשל יידוי אבנים לעבר הכוחות.
0: ולסיום, גשם בסוף אוגוסט, אילנית אדלר עם תחזית מזג אוויר חריגה במיוחד.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים, באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום לכולם, מדברת מור ביידר ממשק ביידר, הפטל של אופר בנתיב ההסתרה. שמחה מאוד לשמוע שאתם חוגגים 30 שנה, מאוד מרגש. במיוחד רוצה להגיד תודה רבה לירין דורון המאמם, שמארח כל פעם בפינה שלו בתוצרת הארץ חקלאים ונותן במה. רוצה לאחל גם לכם וגם לכולם, לכל המאזינים, שנה טובה, המון בריאות, המון נחת, המון שלווה, ובעיקר בעיקר ימים משעממים של כוס קפה ומוזיקה טובה ברדיו. תודה רבה לכולם. ומזל טוב.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן.
4: כפוף לתקנון.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: משלנו. שירים

0: לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: שעזבת.
1: משלנו, שירים יפים ואהובים. לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם הברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
2: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התחדשות שיגור העפיפונים מרצועת עזה. במערכת הביטחון מתגבשת ההבנה שהאסטרטגיה של חמאס בהפרחת העפיפונים שצברה תאוצה לאחרונה היא לא לבצע ניסוי כלים, אלא לאסוף מודיעין. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: הערכה בשב"כ היא שהמטרה של הפרחת העפיפונים היא לא לבצע ניסוי כלים למען ההמשך, אלא לאסוף מודיעין. במערכת הביטחון טוענים זהו סוג של תרגיל. חמאס בימים אלה מנסה לעבוד לכאורה על פירוק מנשקו. באמצעות ההפרחות הללו מסיט את הקשב של צה"ל לעברו, שצה"ל ירדוף לכאורה אחרי כל בלון ועפיפון, וכך בעצם ארגון הטרור אוסף מודיעין על המערכים הצבאיים והטכנולוגיים של צה"ל. חמאס לומד גם על מיקום כוחות ואמצעים, אבל גם מנסה באמצעות הירי הפשוט ללמוד על מערכות הגילוי האוויריות בישראל.
11: במקביל ולמרות ההחשות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ, במערכת הביטחון כבר נערכים לפתיחת מעבר ארז. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
13: אמנם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מיירו להכחיש כי מעבר ארז צפוי להיפתח, אולם בצהל נערכו לפתיחתו. כחלק מההיערכות שבוצעה במהלך הימים האחרונים, פיקוד דרום החלו בעבודות תשתית בשטח, בין היתר אישורי תוכניות שנגעו גם לצירים, בהם ייכנסו וייצאו המסעיות, וגם למיקומי הכוחות שיהיו צריכים להבטח את אותן מסעיות. במקביל גם רשות המעברים הכינו את התשתית לפתיחת המעבר בצד הישראלי.
11: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בה ופינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייה עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל, ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר הנסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: קרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יש שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
1: מזל טוב לתחנה האהובה שלנו, התחנה הצפונית, רדיו כל רגע. התחנה הייתה כל השנים הללו קשובה מאוד לרחשי לב התושבים בצפון, ואני מאחל לכם כל טוב ולהתראות ברעיון הבא.
2: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
3: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

ציב עליך דרו אבבה סתם את עלים ויגיסאו סתצ'וטה אין סתצ'וטך סתוואי אין סוואי סנתקה כף כאן וכאן גיזאו בלסתה סנס אלף כאן עושים השמת שאינו עדיס כנה מג'מרו במפאבל סנלאי כפתוי סנגנאים בתאם דסתאי מסמיים אהוני אהולו על לפנה כזה דרס כזה דרס כזה

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. אזהרה, האירוע הזה עלול לגרום לכם ממש להתמכר. לריח, לטעם, לתבלינים. ביום שישי רשת אדונית התבלינים מזמינה אתכם לפתיחה החגיגית של הסניף החדש באפולה, ואנחנו שם בשידור חי. טעימות, מוזיקה, הפתעות וכל הטוב שבעולם. יום שישי מ-10 בבוקר, שידור חי ברדיו כל רגע. ישוע חנקין 10, זיו המויאלי יהיה שם, ואתם תיזהרו, זה ממכר. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
1: היי, זאת יוליה גוטמן ואייל גוטמן, ואנחנו מברכים את רדיו כל רגע ל-30 של אליפות ומוזיקה טובה, שדרנים נהדרים, שיהיה חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל, אוהבים אתכם.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: אוהבים דגים? תנו לשף שלנו לקחת את זה מכאן. דגים טריים, חומרי גלם איכותיים וטעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בער הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19. בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים. עד תום ההליכים.
0: חשיפה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר לראש השבק דאז רונן בר להיות בקשר ישיר עם חמאס. הפרסום של כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: ראש השבק רונן בר הודה בקבינט בשנת 2025 שהוא עומד בקשר ישיר עם חמאס חול והדגיש שמדובר באירוע שעבר את אישור ראש הממשלה. בר סיפר שחמאס חוץ הוא שקידם את המסע ומתן על חטופים בעבר ותהה למה נתניהו מזיז אותו מצוות המסע ומתן לשחרור החטופים כשהוא זה שהביא ויצר את הקשר הזה. נדגיש כי הפרסום של הידיעה הוא באישור הצנזורה וביוזמתה לאחר שפסלה את פרסום הדברים באפריל 2025. הפעם הפרסום מגיע בסמיכות לחשיפה אמש, ולפי ראש הממשלה נתניהו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס רזי חמד במהלך צוק איתן.
0: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך פעולות החייה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות וקיים סיכוי להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: עם האופן.
1: שברנו את הכוס עם תיתן לפרחים של עומר אדם, וזה הזמן להגיד בוקר טוב ושלום שלום כל רגע, 10:07, מה נשמע, מה שלומכם, יום שישי שמח, אתם שומעים אותנו בחוץ, ובצדק, היום אנחנו באפולה, ברחוב יהושע חנקין 10, חוגגים עם אדונית התבלינים, סניף אפולה, את אירוע הפתיחה. גבירותיי ורבותיי, הרבה שידורי חוץ, הרבה פרגונים להרבה מאוד אנשים ולהרבה מאוד עסקים, אבל שידור כזה, שעתיים כמו שיש לנו היום, באפולה, ברחוב יהושע חנקין, עם אדונית התבלינים, לא אדון התבלינים, אדונית התבלינים. תשמעו מה שיש כאן בפנים, יהושע חנקין 10, שוק קולינרי, אדונית התבלינים, חנות תבלינים, טהורים, טריים, עם קטניות וקפה איכותי ופיצוחים וגבינות בוטיק ושוקולדים, פירות יבשים ומוצרי אפייה, מוצרי טבע, כלי בית, מוצרים מכל העולם. גבירותיי ורבותיי, אדונית התבלינים. כזה דבר לא רואים כל יום. בטח ובטח שמדובר בסיגל אופר, רק בת 30, וכבר הרימה פה את האימפריה. אני אומר לכם, חנות תבלינים של אדונית התבלינים, אתם חושבים איזה משהו, 3 מטר רבוע... גבירותיי ורבותיי, מדובר כאן באימפריה, מדובר כאן במקום שבו חשבו על הפרטים הכי קטנים והכי גדולים, מקום יפהפה, יש פה הרבה ריחות, אבל כשאתה נכנס, אתה מריח רק את היופי, רק את הכיף, רק את האווירה, כיף גדול. אנחנו בשידור מיוחד עם אדונית התבלינים, עוד מעט ידברו כאן המון המון המון אנשים שבאים לפרגן, אז אני קורא לכם אפולאים, אפולאיות, בתוך הסידורים של יום שישי, בתוך שאתם כאן ברחוב יהושע חנקין, ליד קניון העמקי, מסביב, תיכנסו לאדונית התבלינים, תבואו לדבר איתנו ברדיו, ואחרי שתיכנסו, תבואו להגיד איך היה בפנים. כי מה שקורה בפנים זה באמת באמת מדהים. אדונית התבלינים, סניף אפולה, אירוע הפתיחה, יהושע חנקין 10. אנחנו כאן בבירת העמק, בחוץ, כולם רואים אותנו, נכון? גם אתה? ואת? היי, שלום. כולם רואים אותנו, וזה כיף אדיר. אז אנחנו כאן. אגב, אדונית התבלינים, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, תחפשו אדונית התבלינים, אפולה בעברית, תגיעו. גם באינטרנט, אדונית התבלינים.co.il. מוצרים ומחלקות מעולם הקולינריה, כאלה שקשה למצוא, הכל תחת קורת גג אחת. עומת אני ארחיב. מארזים מעוצבים עם טאץ' של האדונית, כאלה שכל אחד היה מאושר לקבל. אנחנו רגע לפני החגים. אתם זוכרים? אתן זוכרות? כאן אפשר להביא מתנות יפות ממש לקראת החגים, יעשו לנו פה מארזים, אפשר לקנות, אפשר לחבר דברים, אפשר לעשות כאן דברים. אני רק חושב על הרבה דברים שאספתי עכשיו בסיבוב שלי בפנים, לקחת איזה סלסלה יפה, לעטוף עם צלופן יפה, וזה המתנה לחג, מתנה שלא מקבלים, שאנשים לא מקבלים כל יום. אז תבלינים, כמובן, זה הפורטה של אדונית התבלינים, וסיגל, אמא של סיגל היקרה, עוד מעט גם היא תדבר כאן בשידור, אבל סיגל, דיברתי איתה השבוע, וקראתי עליה כתבה בעיתון. אני אומר לכם, מדובר באדם שיכול לנצח את העולם, כי מה שהיא עשתה כאן עם אדונית התבלינים זה משהו שלא עושים, שאי אפשר לעשות. גבירותיי ורבותיי, עד 12, שידור מיוחד, כל רגע מאירוע הפתיחה המאוד מאוד מאוד חגיגי של אדונית התבלינים. כולם באים לפרגן, כולם באים לברך, הם גם יהיו כאן בשידור עוד מעט. הפתיחה החגיגית, מה בפתיחה החגיגית? דוכנים, מבצעים, טעימות יין, נשנושים, הרבה הרבה שמח, מוזיקה טובה, ויש פה הרבה אנשים שהם מאוד מוכשרים בלייצר בועות סבון מאוד גדולות ויפות, ובועות הסבון הללו פשוט הולכות ימינה ושמאלה לאורכה ולרוחבה של העיר אפולה, כיף גדול. גבירותיי ורבותיי, יוצאים לדרך, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו עמויאל, יצאנו לדרך עד 12, תבלו!

0: אדונית התבלינים, סניף עפולה, אירוע הפתיחה, חברים בכל מיני צבעים, זה אירוע של המון צבעים והמון טעמים והמון ריחות, וזה בוקר של שוק קולינרי של אדונית התבלינים, סניף עפולה. סיגל אופר לקחה את החיים שלה מחיפה, הייתה יכולה לפתוח את הסניף הזה בעוד 1,000 מקומות, היא בחרה בעפולה, ועל כך כבר מגיע לה כל הכבוד. שוק קולינרי, אדונית התבלינים, אירוע הפתיחה, חנות תבלינים, אני אומר חנות תבלינים, אני מרגיש שזה הרבה פחות, כי זה חנות תבלינים, כן, זה הפורטה, תיאורים וטריים ואיכותיים, אבל יש כאן כל כך הרבה דברים, יש כאן עמוד שלם של פולי קפה מכל העולם, כי כששותים קפה אז חשוב שנשקיע בו, פיצוחים וגבינו בוטיק ושוקולדים, פירות יבשים, מוצרי אפייה, מוצרי טבע, כלי בית, מוצרים מכל העולם יש כאן, יינות, אך, עמוד יינות שאתם חייבים לבוא לראות. גבירותיי ורבותיי, אירוע חגיגי, סיגל אוהבת להגיד, אדונית, כי מגיע לך הכי טוב. היא לא סתם אומרת את זה. בא לי כרעיון ראשון להיום לדבר עם אולי האדם הכי קרוב לסיגל אופר. אמא שלה, מימי, מה נשמע?
1: מתרגשת?
0: לדבר איתי או מהאירוע?
1: מהאירוע בכלל ומהאומץ שהיה לה לעשות את זה.
0: תסבירי לי קצת לפני שהיא החליטה, אתם בית, אני קראתי בעיתון שאתם בית של אנשי רפואה.
1: אנחנו עם הרגליים על הקרקע.
0: כן.
1: אוהבים לקום בבוקר, לעבוד, זה הכי חשוב,
0: כן.
1: זה מה שלימדו אותנו. והיא פשוט יצאה מהקופסה והחליטה שהיא רוצה משהו אחר.
0: זאת אומרת, לא כל רגע, היא כל החיים מגיל קטן הייתה כזאת פורצת גבולות?
1: כן,
0: כן.
1: תמיד.
0: Okay. זאת אומרת, לא הופתעתם כשהיא אמרה, אני רוצה לפנות חנות תבלינים.
1: כן ולא, ידענו שהיא רוצה, אבל לא חשבנו שזה יהיה בקנה מידה כזה של לפתוח חנות עצמאית בצורה כזאת.
0: וואו.
1: כי זה חתיכת פרויקט ומסע ארוך ועם המון המון חששות.
0: כמובן.
1: אבל הרצון שלנו קטן לעומת הרצון שלה.
0: יופי, אני אשאל אותה עוד מעט, מה עומד מאחורי החלום הזה לפתוח חנות תבלינים, אבל מה את חושבת? למה יש לה את הפטיש המטורף הזה והתשוקה הזאת לכל הדבר הזה שיש פה בפנים?
1: היא פשוט מאוהבת בעשייה של דברים תבלינים, היא אוהבת לבשל, היא אוהבת, כשהיא נכנסת לחנות, הדבר שמעניין אותה זה הריחות, והטעמים, והנראות של כל דבר, שזה דבר שהוביל אותה לאורך כל הדרך, וכשהיא נכנסה פעם ראשונה לאדונית התבלינים, בסניף המקורי שלהם.
0: איפה זה המקורי?
1: בפרדס חנה כרכור.
0: וואו, אחלה מקום לפתוח שם את המקורי.
1: כן, כן. והיא פשוט התאהבה, ניהלה שם את העסק במהלך השנתיים שהייתה שם, בין היתר, ניהלה כמה שנתנו, והיא התאהבה בזה, והחליטה שהיא רוצה לעצמה גם
0: עצמאות. על, כן, דיברת על ריחות, ולא פשוט להיכנס לחנות כזאת, שיש בה גם תבלינים, יש פה המון המון מוצרים שמייצרים ריחות. לפעמים מי שלא יודע לעשות את העבודה הזאת, יגרום לכך שאנשים ייכנסו למקום, והריחות יתברדקו אחד עם השנייה. אני נכנסתי
1: הפרדות.
0: ממש.
1: יש הפרדה בין זה מחולק לחד, כמו חדרים,
0: כן.
1: כמו חדרים סודיים כאלה.
0: אז גם הריחות, כל אחד במקום שלו.
1: גם הריחות נשארים באותו מקום, אז וואו. ככה שהכל
0: אני רוצה לשאול אותך על מוצרים שאת אוהבת כאן במיוחד, מעדיפה כאן, תחשבי רגע, כי אני רוצה בינתיים להגיד למאזינים שיש כאן מגוון עצום של מחלקות קטנות כגדולות, של כל מיני דברים נישתיים ומיוחדים שאתם כנראה לא תמצאו בשום מקום. יש כאן מחלקה שלמה לתה, אוקיי? זה אומר שזה טיונים מיוחדים וחליטות מיוחדות והמון המון דברים. אז אם אתם יש לכם עניין עם תה, יש לכם פה את הכל. כל הדברים שמעולם הקולינריה שבאמת קשה למצוא, הכל יהיה כאן, באדונית התבלינים עפולה של סיגל אופר. זה מהאיטלקי והאודי והטיילנדי והיפני, ויש פה גלגלי גבינות וחמוצים וזיתים, ואני אומר לכם את המילה גלגלי גבינות חמוצים וזיתים, תדמיינו את הדברים הכי איכותיים שהובאו במיוחד למקום הזה כדי שהוא יהיה מקום של בוטיק, אוקיי? בוטיק, וכשאני אומר בוטיק אז ישר אנשים חושבים, רגע, מה זה המחירים? אתה אומר בוטיק? לא, לא, לא. סיגל חרתה על דגלה ביחד עם כל הצוות, להפוך עולמות, באמת להפוך עולמות, להשיג את המוצרים הכי איכותיים ולהילחם מול ספקים ומול מי שצריך כדי שאתם תיכנסו והמחירים יהיו שווים לכל כיס. איזה מוצרים מת? תני לי איזה 2-3 אלפי שאני שולח אותך חזרה לבלגן ולשמחה שם. דברים שמעניינו אותך במיוחד, דברים שאמרת, סיגל, איזה כיף שהבאת. התקלתי אותך.
1: התקלת
0: כי את רוצה להגיד את כל בניי ובנותיי אהבתי. אני אוהב את הכל.
1: קודם כל התבלינים. אני כתימנייה אוהבת תבלינים. והתבלין שהוא תחון והריח שלו, שאתה מרים את המכסה, שאת הכיסוי שעל כל תבלין שיש, הריח עולה לאב ואתה משתגע.
0: איזה כיף.
1: והדבר הנוסף, זה כל דבר, אבל גם המבחר של סוגי התה, שאתה יכול נגד כאב בטן, נגד כאב ראש, נגד כאבים, נגד דם, כל מיני דברים כאלה.
0: מעולה.
1: שזה תה לרפואה. תה לרפואה.
0: וואי, איזה כיף.
1: זה פשוט נפלא.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים, מימי, אפילו הדוכן היפהפה של הפחים המיובשים, כל כך יפה לראות את המחשבה. סתם רגע, הסתובבתי, כאילו העמדה שלנו בחוץ, הסתובבתי כדי לראות מה הקיר מאחורינו מציע. אז יש כאן איזושהי מחלקה שלמה של אקולאב, שזה בעצם שמפו, מרקח, סבוני גוף, מרקחים משפחתיים, סבוני ידיים. אני אומר לכם, אני מכיר את אקולאב, איזו בחירה מושלמת של סיגל להביא את המחלקה הזאת לפה, ואתם מוזמנים להיכנס. אני מחזיר את מימי לתוך הבלגן, רוצים אותה, היא עוזרת, היא עובדת, היא מה שאתם רוצים. מימי, תודה רבה, בהצלחה
1: תודה
0: ענקית.
1: תודה רבה.
0: אנחנו כאן עד 12 עם המון המון מוזיקה טובה, ואם במוזיקה הסכינן, אירוע הפתיחה, אדונית התבלינים, אפולה, יהושע חנקין 10. אופיר, תן לנו עוד כמה צלילים לפני הפרסומות, אם אפשר.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: לרגע 30 שנה לרדיו, אני רוצה להגיד שהתוכנית האהובה עליי, אם מדברים ברדיו עם חיים הרש, שאני לא מפספס אף פעם בלי לשמוע אותה.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: חזרנו, אדונית התבלינים, אירוע הפתיחה, שידור מיוחד ברדיו כל רגע עד 12 בצהריים, 91.5 ו-96 FM, אדונית התבלינים. קודם כל, אין אחד שלא מכיר את הרשת, אבל זה שסיגל אופר לקחה את הצד המדהים הזה ופתחה את הסניף של אדונית התבלינים באפולה, זה מדהים. הרבה מאוד אנשים באים לפרגן ולברך, אחת מהן היא ענת, מה נשמע ענת?
2: מצוין, איזה בוקר, בוקר נפלא לפתוח ככה באפולה, אנחנו יושבות ופתאום שומעות מוזיקה, הפרחת בלונים, משוגע פה, חנות מטורפת.
1: הייתי בפנים, ספרי לי רגע.
2: הייתי בפנים, יש הכל מהכל. כולל קוסמטיקה, כולל דברים מיוחדים שאנחנו רוכשים אפילו רק במדיה, ופתאום הכל פה לידינו.
1: וואו.
2: הכל בהישג יד, סבון מיכל וכל הדברים הטובים, ויש פה המון המון הפתעות בתוך החנות, כולל מתנות לחג.
1: וואי, יפה מאוד. ענת, מילה, משפט אחרון לפני שאת צריכה להמשיך את דרכך ביום שישי הזה.
2: בהחלט.
1: כשנכנסים פנימה. קודם כל, גם מבחינת הצבעים, הריחות, הניחוחות, הסידור, סתם בא להשתגיד
2: לי מה. החנות ענקית, מעוצבת להפליא, טוב טעם, הכל פה באמת מסודר, מאוד מאוד נעים, יפה, נגיש.
1: איזה כיף.
2: מחירים לכל כיס, ממש כיף פה, אווירה של טירוף פה.
1: וואו, איזה כיף. תודה רבה שעצרת, שנכנסת, שקנית ושבאת, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: אחלה שישי, ענת.
2: שבת שלום.
1: וגם אתי האלופה והיקרה.
2: גם אתי חברתי פה.
1: חוזרים לשיר קצר, מיד נמשיך להביא פה עוד הרבה אנשים שבאים לפרגן ולברך. אדונית התבלינים אפולה, אירוע הפתיחה, תודה רבה ענת.

0: תודה רבה לטעם שנשאר, אתניקס, שאתם מגיעים לאדונית התבלינים, לא רק שזה בוקר ומקום של צבעים וריחות וטעמים, זה גם טעמים שנשארים, גם הטעם הפיזי, אבל גם הטעם של נכנסים לחנות הזאת הנפלאה, אדונית התבלינים אפולה, אירוע הפתיחה, וכשיוצאים, ממשיכים לחשוב על מה ראינו ומה קנינו. גבירותיי ורבותיי, אדונית התבלינים, סניף אפולה, הפתיחה הרשמית, לא תאמינו מי בדרך לכאן, שלחה לנו הודעה קרן גוזל ששומעת אותנו ברדיו ממושב דובב, ואמרה לנו שהיא בדרך לאדונית התבלינים אפולה שנחכה לה, אנחנו מחכים לך קרן, פשוט תבואי. סניף אפולה, אירוע הפתיחה, אדונית התבלינים, שוק קולינרי, חנות תבלינים, גם תיאורים, גם טריים, עם מלא מלא דברים, עם קפה איכותי ופיצוחים וגבינות בוטיק ושוקולדים, פירות יבשים, מוצרי אפייה, מוצרי טבע, כלי בית, מוצרים מכל העולם, יש כאן נרות מיוחדים מוצבים, יש כאן מחלקה שלמה של סבוני גוף, מרקחים, שמפו, משהו מאוד מאוד מיוחד של אקולאב, בקיצור, הרבה מאוד דברים. אתם שואלים את עצמכם, לפעמים אני אומר, בוטיק, בוטיק, בוטיק, ואתם אומרים, היי, כזה, מה עכשיו בוטיק? בוטיק? אבל סיגל אופר, הבעלים של המקום הזה, אדונית התבלינים אפולה, שעשתה כאן ימים כלילות ובטח חולמת על המקום הזה כבר שנים, היא הבטיחה שהופכים עולמות להשיג את המוצרים האיכותיים ביותר, במחירים הכי טובים, ולא לשכוח שירות, שירות, שירות, זה הדבר הכי הכי חשוב. אני אוסף המון המון אנשים מתוך הסניף, מתוך החנות, אלה עמדת השידור. שי, מה נשמע?
1: היי, מה קורה?
0: טוב, מה איתך?
1: בסדר, שומעים אותי טוב?
0: מצוין.
1: יופי.
0: נשמע מחוייך, נשמע אנרגטי. קודם כל, למה שאדם כמוך, צעיר כזה, אתה יודע, לא עכשיו מסתובב ביום שישי, קונה דגים, עופות, בשרים, למה שתגיע לאדונית תבלינים?
1: קודם כל, אני לא כזה צעיר, אני בן 27.
0: 27 זה לא צעיר, הבנתי.
1: אני מאוד אוהב לבשל, באמת, יש פה דברים מטורפים. דיברתי עם חברה שלי, אמרה לי, זה כמו לונה פארק למבוגרים, כאילו, באמת, משהו מטורף.
0: וואו.
1: אני מסתכל פה על התבלינים, אני נגנב, זה לא דברים שרואים בכל מקום. כאילו, באמת, יש לי חנות תבלינים ליד הבית, באמת, יש שם מוצרים סבבה, אבל פה באמת יש תבלינים אקזוטיים, דברים שאני לא מכיר בכלל. נגיד, קודם דיברתי עם סיגל, היא המליצה

0: פה לפני שנייה אישה בת 35, 37 בערך. דיברה פה לפניך אישה בת 50 בערך. מה ראית בפנים? מה העיניים שלך ראו?
1: וואי, מטורף, כמות הצבעים, באמת, כאילו, יש פה כל כך הרבה מבחר, תבלינים, שוקולדים, פיצוחים. אני כבר מילאתי שקיות.
0: בדיוק באתי לשאול אותך, מה קנית?
1: וואי, האמת שהכי העליב אותי, הסוגי מלחים, יש פה כל כך הרבה מלחים.
0: סוגי מלחים?
1: כן, גם סיגל נתנה לי לטעום גבינה טבעונית. תקשיב, אני הייתי בהלם שזה טבעוני בכלל, בחיים שלי לא ניסיתי גבינה טבעונית.
0: יואו.
1: פעם ראשונה שניסיתי, מטורף.
0: שי, אמרת זה בוקר של התנסויות.
1: כן.
0: גדול.
1: לא, באמת, כל הכבוד לה, באמת, יש פה כל כך הרבה דברים וזה, אני בשוק.
0: אני לא יודע אם אתה יודע בת כמה היא, אבל היא ממש קצת מעל הגיל שלך. הבחורה בת 30, עומדת מאחורי סניף עצום של אדונית התבלינים באפולה, שאפשר למצוא המון המון דברים.
1: מאיפה האומץ?
0: עוד מעט אני אשאל אותה. אני מבטיח לך שבפתיחת השעה הבאה נדבר עם סיגל אופר, היא הבעלים. בחורה שבאה מבית לכאורה underground כזה, down to earth, אנשי רפואה, בית מאוד מאוד כאילו על השביל. אבל ההורים שלה תמיד מעידים שהיא תמיד הייתה כזאת פורצת הדרך, וזה היה ברור שבשלב מסוים פריצת הדרך תגיע לדבר המטורף שקורה כאן. זהו, שי, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: מה שלומך?
2: למי אתה משדר?
0: אנחנו משדרים לרדיו כל רגע, זו התחנה כאן של כל
2: האז...
0: כל רגע.
2: רדיו כל רגע.
0: כן, זה התחנה של האזור, אנחנו כבר 30 שנה משדרים, וכשיש דברים כאלה, כמו פתיחה של סניף חדש, של רשת מוכרת וטובה, כמו אדונית התבלינים, כשיש את סיגל...
2: אבל אין סניף כזה
0: מדהים. היית בפנים כבר?
2: ראיתי רק בחלונות, עוד לא נכנסתי פנימה.
0: הדלת פתוחה, גברתי, אין סלקציה.
2: אני מתכוונת להיות פה הרבה זמן.
0: איזה כיף, תודה רבה לך.
2: אני מכירה את סיגל באופן אישי.
0: אוקיי, מה ההיכרות? מאיפה ההיכרות שלכן?
2: בת זוג של הבן שלי.
0: איזה יופי. אוקיי. אז את נכנסת.
2: אהובה מאוד.
0: אז את נכנסת ואחרי זה את חוזרת אליי עם רשמים.
2: אוקיי. אני התרשמתי מאוד מהחלונות. זה פשוט...
0: ממש יפה.
2: בא לי לקנות כל דבר.
0: את מוזמנת. פשוט תעשי את זה. הקופה רושמת.
2: יפה. לא ראיתי חנות כזאת יפה.
0: תודה רבה לך. Thank you so much. איזה כיף של בוקר יום שישי. שי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: מי מקשיב לנו? אני מניח שהרבה מאוד אנשים כאן. כי אנחנו חולשים על כל האזור, אנחנו מאזור חדרה עד מטולה.
2: אז אנחנו דרומית לחדרה.
0: דרומית לחדרה? אז יש לנו אתר ויש לנו אפליקציה, יש לנו במראה הטלוויזיה. תוכלי לשמוע אותנו בכל מקום. תודה רבה לך, תודה רבה שי היקר. גבירותיי ורבותיי, אדונית, התבלינים, סניף, אפולה, אירוע, הפתיחה. רציתי לדבר איתכם על החגים. תקשיבו טוב לגבי החגים. סטפנו, I'm gonna play one song and then you, okay? אוקיי, it's just 3 minutes, yeah. Stay closed. אני רוצה לדבר איתכם מילה אחת על החגים. יש כאן מארזים מעוצבים, שלום שלום, יש אנשים שבאים לברך, וגם אנשים גדולים שמביאים מתנות. כל הכבוד. לקראת החגים, באדונית התבלינים אפולה, מארזים מעוצבים עם טאץ' של האדונית. אני רוצה לשאול את סיגל אופר בשעה הבאה, מה זה טאץ' של האדונית? מתנות שכל אחד היה מאושר לקבל. אדונית התבלינים אפולה, יהושע חנקין 10, כולם מגיעים לפרגן, לברך ולקנות דברים מטורפים. יש כאן מין תת מחלקה כזאת של חלבות וטחינות, אתם לא ראיתם דבר כזה. פתיחה חגיגית, דוכנים, מבצעים, טעימות, יין, נשנושים, הרבה הרבה שמח, המוזיקה שלנו, אווירה של שוק, שפע, שמחה, הצבעוניות, הכל במקום אחד, אדונית התבלינים אפולה, יהושע חנקין 10, גם שעשועים למבוגרים חובבי בישול. תבואו ואתם תבינו על מה אני מדבר בדיוק. בסדר? בינתיים צלילים, עוד מעט נדבר עם סטפנו, בחור מאיטליה, שיש לו קצת משפחה כאן והוא גר בחיפה, ואנחנו נדבר איתו קצת באנגלית וקצת בעברית. יאללה, צלילים עושים.

0: דוקטור אלבן, סינג הללויה, חגג השבוע עם הולדת, 69 of birthday, דוקטור אלבן, סינג הללויה, נייס, I speak in English, אני מדבר באנגלית, כי לפניי סטפנו, מה נשמע סטפנו?
1: הכל בסדר,
0: okay,
1: תודה רבה.
0: We start with a little bit of Hebrew, okay? for yes. our audience, and then we go to English. מה אתה יודע להגיד בעברית? אתה יודע לדבר, נכון?
1: אני מבין קצת עברית.
0: קצת עברית.
1: כי אשתי מחיפה.
0: Okay, so she taught you a little bit of Hebrew.
1: yeah.
0: Okay, Stefano, this is the great place of Adonita Tavlinim. It's new. The opening ceremony, it's right here, right now, right today.
1: Yes.
0: I saw you inside. I saw your eyes. You were like, wow, overwhelmed. Tell me what's going on inside.
1: It's incredible, incredible place. Why? Because it's a mix up of many cultures, many different tastes.
0: Nice.
1: I felt in love with the Italian corner. I tell you why, because it's not that tourist stuff. This is what I would purchase in a supermarket in Italy.
0: Oh, you mean the place for the Italian...
1: Yes.
0: Wow. It's like the same in Italy. Almost.
1: It's all the things I would purchase in my supermarket.
0: Nice. So if you go in Italy and go to the supermarket... And
1: absolutely, yes.
0: It's actually... Wow, nice.
1: Absolutely,
0: as yes. Stefano אומר שקודם כל הוא נדהם מהתרבויות שיש כאן, מהטעמים, מהרבה מאוד דברים, וגם בפנים יש מין מחלקה איטלקית של הרבה מאוד דברים איטלקיים, שהוא אומר זה ממש ממש... אותו דבר שלא לומר מעל למשהו שאתה פשוט נכנס לסופרמרקט באיטליה, זה מה שאתה רואה, אלו הדברים שאתה רואה. זאת אומרת, צריך גם להבין שסיגל אופר עושה את זה, היא לא סתם מביאה דברים ואומרת, זה מאיטליה, בואו... לא, לא, זה ממש לקוח מהמקומות. Stefano, you're Italian man.
1: I'm 100%, yes.
0: Okay, I want to tell to my מאזינים. תבינו, סטפנו הוא בן 53. עכשיו הוא... הוא נראה בן 25.
1: It's not true.
0: What's the secret of being 53 years old and look like 20 years earlier, younger?
1: I don't agree, but the secret is to do sport.
0: Sport.
1: And Mediterranean diet. Yes.
0: Mediterranean diet?
1: Yeah. Which is a science.
0: Science, okay. Give me two more sentences about it. What is the...
1: Is to have the right balance of carbohydrates and proteins.
0: Okay.
1: So it's from pasta to meat, but in a, you know, in a balanced way.
0: Okay.
1: This is a...
0: Not too much, not less.
1: It's a science. You can check a Mediterranean diet on the internet. You will find the resources
0: nice.
1: To have that diet.
0: Nice. But I'm a boxing teacher.
1: Yeah.
0: And maybe this is the secret. Plus.
1: Yes, absolutely yes.
0: Nice.
1: Yes.
0: So
1: It's the sport itself. I'm also a surfer. That's why I come here.
0: Yeah. So you live in Israel for now?
1: I'm living in Israel for vacation.
0: Vacation.
1: Yes, but we do live in Modena. Modena is a city in Italy, in the north center of Italy, yes.
0: Nice. It was a pleasure to talk to you.
1: Thank you very
0: much.
1: You
0: know, it's not regular for us to speak in this radio of us, which is a local radio, in English for 3 minutes.
1: I know.
0: So thank you so much.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: You take care.
0: Thank you for coming to Adonit HaTavlinim, Snif Chadash, Eruah HaPticha. אנחנו כאן ביושוע חנקין 10 אפולה. תבואו, יש כאן דברים מטורפים. סיגל, I had the best conversation with Stefano. Where are you? Come here. נצא לפרסומות, מיד נחזור, אל תלכו לשום מקום.
2: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
3: אור הזוהר והקבלה. יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
4: מדהים, כבוד הרב.
3: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
5: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
6: בן פורת יוסף.
5: בית עמדי התפרק ואני תחת פרטונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
3: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
7: שילמת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: יש בעיר מסיבה. איזה מסיבה? אדונית התבלינים, סניף אפולה, אירוע הפתיחה. אני מצטער, פשוט השיר של בנזין גרם לנו כאן לרקוד ברחובות של אפולה, ושכחנו שצריך לחזור לשידור וצריך לקחת מיקרופון. גבירותיי ורבותיי, הסניף החדש של אדונית התבלינים, יש כל הרבה מאוד אנשים שנכנסים פשוט עם כל מיני מתנות לבעלת הבית, סיגל אופר. זה מה שקורה כשפותחים עסק חדש, זה דבר כל כך לא מובן מאליו, שמתנהגים לאירוע הזה כאילו זה אירוע ממש של יום הולדת של חגיגה. אממה, יש גם את הדבר הכיף ביותר שאפשר לראות באירוע פתיחה, שזה אנשים, מלא אנשים נכנסים ויוצאים עם סקיות ביד של דברים שהם קנו באדונית התבלינים. עכשיו, אין דבר יותר כיף מלפרגן לעסק חדש, ואין דבר יותר כיף לפרגן לעסק חדש באירוע פתיחה. אדונית התבלינים, סניף אפולה, רחוב יהושע חנקין, שוק קולינרי, אירוע פתיחה, חנות תבלינים, תיאורים, טריים, שזה הפורטה, זה המרכז, אבל מסביב יש כל כך הרבה דברים מדהימים. מלא סוגי קטניות, פולי קפה מכל העולם, יש כאן פולי קפה מגואטמלה, מברזיל, מקוסטריקה, ממלא מקומות מטורפים, פיצוחים, גבינות בוטיק ושוקולדים, פירות יבשים, מוצרי אפייה, מוצרי טבע, כלי בית, מוצרים מכל העולם, כלי רחצה, מוצרי רחצה, נרות מיוחדים, יש כאן דברים מדהימים, יש מגוון רחב של מחלקות ומוצרים מעולם הקולינריה, כאלה שקשה למצוא, והכל נמצא תחת קורת גג אחת. כאן באדונית התבלינים אפולה, יהושע חנקין, 10, כולם להגיע. אדונית התבלינים כמובן בעברית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, וגם באינטרנט, אדונית התבלינים.co.il. לגבי המארזים המעוצבים שדיברנו עם הטאץ' של האדונית, אז יש כמובן כבר מארזים שכבר הכינו לכם כאן, החברים הנהדרים שלנו באדונית התבלינים, כראות עיניהם המקצועית, וכמובן לא לשכוח לקראת החגים את האפשרות שלכם להיכנס לאדונית התבלינים, ולעשות מארז לחג שאתם בונים, אתם מחליטים מה לקחת. יש כמובן את מה שהם החליטו בשבילכם כאן, ויש את האפשרות לבחור את המוצרים, לקחת איזושהי סלסלה יפה, יעטפו לכם את זה בצורה יפה, ואני אומר לכם, זאת מתנה לחג, לארוחות החג, לביקורים ואירוחים בחג, פשוט מתנה לאנשים שאתם אוהבים בחגים, מתנה שאנשים מאוד מאוד ישמחו לקבל, תחשבו על זה. כשאמרנו המון מחלקות ומוצרים מעולם הקולינריה, אז איטלקי מהעולם ההודי, התאילנדי, היפני, גלגלי גבינות וחמוצים וזיתים, ויש כאן מחלקה של טבעוני ומחלקה של ללא גלוטן, ומחלקת תה, ותבלינים, אמרנו זה הפורטה, תבלינים שכולם חייבים לנסות. אני לא יודע איך להגיד את זה יותר ברד, יותר טוב, אבל חייבים להיכנס, להריח, לראות את הצבעים, איך מימי אמרה כאן, היא מבינה בתבלינים. וכשהיא ראתה את התבלינים באדונית התבלינים שסיגל בחרה להביא לכאן, זה פשוט בול פגיעה. אז חשוב להיכנס ולראות באיזה תבלינים מדובר, יש כאן באמת עולם שלם. לגבי המחירים והמבצעים, קיבלנו הבטחה מסיגל אופר הבעלים של אדונית התבלינים באפולה, להפוך עולמות כדי להשיג לכם, גבירותיי ורבותיי, את המוצרים האיכותיים ביותר, וזה לא יבוא על חשבון המחיר. המחיר לא יבוא על חשבון האיכות, האיכות לא תבוא על חשבון המחיר, אנחנו כצרכנים וצרכניות נרוויח, זאת המטרה. והכי חשוב, בעיניי לפחות, וכנראה שגם מבחינת סיגל והצוות, השירות הוא לא פחות חשוב מאיכות המוצרים. אז יגרמו לכם כאן להתמכר, לאווירה, לחוויה, לשירות מהלב. אני אדם ששירות בשבילי זאת חוויית הקנייה. אני מוכן לשלם אפילו קצת יותר בשביל לקבל שירות, בשביל לקבל חיוך ועדיבות, ושאנשים מולי ידעו על מה הם מדברים ומה הם מציעים לי. אותי זה קונה, אני מוכן לשלם יותר. אם אתם כמוני, על הכיפק, אם לא, גם בסדר. באדונית התבלינים באפולה, אווירה של שוק, אבל אווירה של שוק בוטיק, אווירה של שוק של יום שישי, עם שפע ושמחה וצבעוניות, והכל במקום אחד. ושכחתי שהשעון נגמר לי, אז סוגרים שעה ראשונה עם השידור המיוחד שלנו כאן. תודה רבה לסיגל אופר שמארחת אותנו, נדבר איתה בפתיחת השעה הבאה. תודה ליניב שוורץ ולאופיר מור יוסף, ואני זיו המויה, לכל מי שדיבר איתנו, אפילו גם לסטפנו היקר, שעשה כאן באמת 3 דקות אדירות של רדיו. זהו, סוגרים שעה ראשונה עם כל הכבוד של יורם גום, מיד נחזור. כל

0: יש! עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד. רק ברדיו כל רגע.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. קשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
11: המשטרה ושירות הביטחון הכללי עצרו קטין בן 16 ערבי ישראלי תושב הגליל לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. הבוקר עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים. עד תום ההליכים.
10: אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב באזור אופקים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. מלבדה פונו עוד שני פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת והחשש מהצפות, המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, בסוף השבוע הזה נרגיש ירידה בטמפרטורות, עדיין חם בשעות הצהריים, עומס החום בינוני בהרים, כבד בשאר האזורים בארץ. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם קצרה, מהירה וחריגה לעונה, שצפויה להתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. באופן נקודתי צפויות כמויות גשם גדולות, וקיים סיכוי להצפות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: יוצאים מהאולפן.
1: יוצאים מהאולפן, דרכנו לשעה שנייה של השידור המיוחד שלנו, החגיגי, הצבעוני, המיוחד, הייחודי, והכל כך כל כך איכותי על מה שקורה בפנים. אדונית התבלינים, סניף אפולה, אירוע הפתיחה, גבירותיי ורבותיי, כל כך הרבה התכוננו, כל כך הרבה שמענו, ומתפרצת אליי לשידור, סיגל עופר, בעלת הבית, שלום סיגל, מה שלומך?
2: שלום, בסדר גמור.
1: אדונית התבלינים, סניף אפולה, הנה המצלמות, הנה התקשורת הגיעו לראיין אותך. אדונית התבלינים, שוק קולינרי, חנות תבלינים, תאורים וטריים, עם קפה איכותי ופיצוחים וגבינות בוטיק ושוקולדי ומחלקות מדהימות וייחודיות ונישתיות, פירות יבשים ומוצרי אפייה, מוצרי טבע וכלי בית, מוצרי רחצה, מוצרים מכל העולם, מחשבה מהפרטים הכי קטנים לפרטים הכי גדולים. את לא מבינה מה אני מתחיל אפילו, מה אותי מעניין כלקוח?
2: קדימה,
1: כשאני נכנסתי מצד שמאל יש סלסלות קטנות, נכון. זאת אומרת יש ממש משהו קטן כזה כמו של ילדים,
2: כן,
1: ויש משהו קצת יותר גדול שאני עדיין מחזיק ביד, אבל למוצרים אולי קצת יותר גדולים, ויש עגלות חמודות כאלה קטנות שאני פשוט יכול להיות בחוויה שלי.
2: העגלות הכי חמודות בעולם,
1: נכון, הן גם לא תופסות מקום, הן גם אמנם גדולות ואני לא צריך להתכופף, אבל התכולה שלהן לא כזאת גדולה וזה פשוט כיף להסתובב עם זה. חוויית קנייה, הנה משהו לקוח אמר לך, לקוח פוטנציאלי.
2: איזה כיף, תודה.
1: סיגל עופר, קראתי עלייך כתבה בעיתון, סיפרת שם סיפור חיים, גם על החיים שלך. הייתה פה אמא שלך לפני שעה בערך.
2: נכון.
1: סיפרה קצת על, על סיגל פורצת הדרך, וסיגל שאהבה לצאת מהשבילים. וידענו שסיגל תגיע למקום הזה של אנחנו לא קשורים אליו. זאת אומרת, אנחנו אנשי הרפואה, ה-down to earth, הבית המאוד מאוד ישר, ידענו שסיגל תגיע למקומות כאלה.
2: זה משהו אחר לגמרי.
1: ועדיין היא אומרת לי, לא האמנתי שהיא באמת תעשה את זה. אז תחברי לי רגע את הקווים, גם של המאזינים שלנו, כי המון מאזינים אוהבים להתחבר לא רק למקום, אלא למי שמוביל את המקום. הקווים של סיפור החיים שלך, איך הם מביאים אותנו ליום הזה?
2: בסדר, אז בגדול הייתי מבולבלת בחלק מחיי כמו כולנו, ואז גרתי בפרדס חנה, נכנסתי לסניף של אדונית התבלינים, לסניף המקורי, לגמרי במקרה כלקוחה, נכנסתי, התאהבתי בחנות, אמרתי להם, תביאו לי להיות חלק, אני רוצה. התחלתי, עבדתי שם 3 שנים, מתוך זה 2 ניהול, ומהרגע שהתחלתי לנהל, היה ברור שיהיה לי אחד כזה משלי.
1: וואלה.
2: זה היה לפני 6 שנים, הייתי צריכה קצת להתרחק מהמקום, לנסות משהו אחר, לראות, אחרי 2 שעשיתי משהו אחר, אמרתי, טוב, אני רוצה, קדימה, זה הרגע, זה הזמן.
1: זה משהו ש... כמה זמן לוקח בכלל מהרגע המחשבה, אוקיי, הולך להיות לי סניף של אדונית התבלינים. איך זה קורה? מה עושים? לא כמה כסף צריך, אבל האם באמת זו מעשה כלכלית שצריך לחשוב עליה? אחר כך שכבר הגעת למקום, החלטת שזה באפולה, ספרי רגע על, על המחשבה הזו שזה יהיה באפולה.
2: כן, אז אפולה בגדול זה שילוב בין המקום שאני מוכנה לחיות בו לטובת העסק. אני רציתי בצפון יותר, לא רציתי במרכז בשום צורה, וככה הוחלט.
1: וואו, כן. מעניין. החלטת, מצאת המקום באפולה. אני מבין שאת בעצם זכיינית של הרשת, נכון?
2: נכון.
1: שיתוף הפעולה מולם, איך זה עובד? זאת אומרת, הם נותנים איזושהי פוליסי כזה שלהם, של 1, 2, 3, 4, זה מה שאנחנו דורשים בסניפים שלנו, והשאר בחירה חופשית שלך, איך זה עובד?
2: חד משמעית, חד משמעית זה ככה, יש להם את, את הספקים שאני עובדת איתם, המעצבת שלהם, הם נותנים לי תמיכה מאחורה מאוד גדולה של מוצרים, איזה אני מזמינה, כמה לתמחר, מבצעים, הכל עליהם.
1: איפה את מכניסה את עצמך בתוך המקום?
2: בסידור של המקום, אם אני רוצה להוסיף מוצרים ספציפיים, תמיד אפשר באישור איתם לארגן את זה, הנראות, אני שקיימת פה, בסוף בחרתי לפתוח את החנות הזאת כי אני מאמינה בה ואוהבת אותה, אז אתה יודע, אני מרגישה פה הכי בנוח בעולם והכי אוהבת, אז אני יכולה להיות אני בכל מקום בחנות.
1: למה כתוב לי כאן, אדונית, כי מגיע לך את הכי טוב?
2: כי אנחנו משתדלים באמת להביא את המוצרים הכי איכותיים שיש, ולתת את השירות הכי טוב והכי ביתי ו... פשוט אנחנו מאמינים שמגיע לכם הכי טוב, ובשביל זה הקמנו את כל המקום הזה, להביא מוצרים איכותיים ומחירים נוחים.
1: זה משימה לא פשוטה להביא מוצרים איכותיים, וגם להביא פה כל מיני מחלקות שהן מחלקות בוטיק של מוצרי בוטיק, ועדיין להילחם כדי שמחירים יהיו נוחים פחות או יותר לכל כיס, נכון? זה לא משימה פשוטה.
2: נכון.
1: איך את בכל זאת?
2: למזלי, זה עניין של הרשת, ולא שלי. זה חלק מהתמיכה.
1: בדיוק. אתם תדאגו שהמחירים יהיו שווים לכל כיס.
2: בדיוק.
1: את חששת לפני שיצאת לדרך עם המסע המטורף הזה?
2: חד משמעית, אני עדיין חוששת.
1: ממה?
2: הכל חדש לי, לא עשיתי דבר כזה בחיים, הכל מלחיץ.
1: אין שום רקע עסקי.
2: נכון, אין רקע עסקי. הייתי עובדת פשוטה, בוא נקרא לזה כל חיי, והחלטתי בבום לעשות את הכל.
1: איפה טיילת בעולם?
2: הייתי באירופה בכל מיני מקומות, הייתי ביפן, הייתי בתאילנד. כאלה.
1: השפעות כאלה ואחרות שנכנסות לתוך שגרת היום והניהול והמחשבה פה ממקומות שראית בעולם?
2: תראה, יש לנו פה מחלוקות מכל מקום שהייתי בו. איטליה, נגיד, אני מאוד אוהבת, יש לנו מחלקה איטלקית מאוד טובה, מאוד איכותית.
1: רגע, היה פה בחור בשם סטפנו.
2: סטפנו.
1: סטפנו, סליחה. אמר שבמחלקה האיטלקית, שכמובן הוא עצר שם וישב שם קצת ושהה שם תקופה, הוא אומר, תשמע, אתה לא מאמין כמה זה לא רק אותו דבר כמו שאתה היום נכנס לסופרמרקט באיטליה, זה אפילו קצת מעבר. ואז היה כאן פרגון גדול לך, שזה לא, וגם לרשת כמובן, לאדונית התבלינים, שזה לא רק, שומעים, הבאנו דברים מאיטליה במרכאות, בואו תראו את המחלקה האיטלקית שלנו, לא, מדובר במשהו כמעט אותנטי מועתק.
2: זה האיטלקים, זה הבאנו דברים שאיטלקים אוכלים בעצמם בבית, זה היופי.
1: יו, גאוני, פשוט גאוני. אנחנו לקראת החגים. כן. אני כל השעה וחצי האלה בינתיים צועק בקול גדול. חבר'ה, לקראת החגים, יש השנה מתנות קצת אחרות,
2: נכון.
1: שאתם לא רגילים, כי אדונית התבלינים שלך הגיעה לאפולה.
2: נכון מאוד.
1: אז אפשר גם הארזים מעוצבים שאתם מכינים כאן.
2: נכון.
1: עוד שנייה תגידי מה המפרט שלהם. וגם אני הזמנתי הרבה מאוד אנשים לבוא ולהרכיב לעצמם את המארז המעוצב לחג.
2: זה הכי מומלץ, לבוא לפה לחנות, לעשות סיבוב, לראות למה אתם מתחברים, לאסוף כמה דברים. אנחנו כבר נדע לקשר בין כל הדברים שעשיתם למארז אחד שהוא לא מבולגן מדי, כן. והוא כן יש לו קונספט.
1: סליחה שאני מתקיל אותך, אבל תרכיבי לי רגע איזשהו מארז לחג שאת חושבת שיכול להיות
2: מהמם. אז אפשר ללכת נגיד על קונספט של ריחות, אז יש לנו סבונים מיוחדים לחג, יש כאלה עם רימון, יש כאלה של שנה טובה, יש לנו כל מיני כתורות שאפשר להוסיף שם,
1: וואו.
2: כל מיני נרות, זה יכול להיות דווקא נרות מפרחים מיובשים, שכל זה אפשר לעשות דווקא בקונספט של ריחות.
1: מגניב.
2: תבלינים מיוחדים, שזה גם תמיד ריחות. זה אחד. יש לנו כלים מהממים מייל, שגם לקראת החג אמור להגיע עם רימונים, שזה אין יותר יפה מזה לחג.
1: תגידי, מה הבנת מהחברה שבעצם אדונית התבלינים, אוקיי?
2: כן.
1: אנשים איכשהו סגורים, לא יודע מה הקטע שלהם, כן? שזו חנות שיש בה רק
2: תבלינים,
1: יופי. ומתי החברה, מתי הרשת החליט, או מתי את החלטת, שגם, שמכניסים עוד דברים? ומה הקשר בין הדברים לבעצם לאדונית התבלינים, לקונספט של אדונית התבלינים? זאת אומרת, למשל, מאחורינו עכשיו, המחלקות השלמות של, של שמפוים מיוחדים ומרקחים וסבוני גוף וסבוני ידיים ומסכות שיער, ממש מולנו פה. איך זה מתקשר בקונספט לדעתך? למה הם מכניסים מוצרים כאלה?
2: מהמם, אז הכל התחיל לאט לאט. זה התחיל כמובן יותר לקונספט התבלינים. כל הקוסמטיקה שלנו, לא רובה, זה לפחות 90%, זה מיוצר בישראל.
1: אוקיי.
2: אז יש לנו פה, אנחנו מאוד אוהבים לקשר את הכל לישראל, למדינה שאנחנו גרים בה, לתמוך בעסקים מקומיים. כנ"ל על השמני זית, רוב השמני זית שלנו חוץ משניים, הם מיוצרים בישראל.
1: אהבתי.
2: אז אנחנו מאוד בעד תמיכה במדינה ולהביא דברים של המדינה.
1: גם תמיכה במדינה, ואני ראיתי פה המון המון מוצרים שהם גם תמיכה בסביבה.
2: נכון.
1: הרבה מאוד מוצרים של אקו ואקו ואקו ואקו.
2: נכון.
1: תודה לאל שיש רשת וגם אותך שמקדמים את המוצרים שהם גם לסביבה וגם לגוף שלנו איכותיים וידידותיים. זה חשוב, נכון?
2: חשוב מאוד.
1: אני מניח שמדבר אלייך.
2: מאוד מדבר אליי.
1: כן, יופי. אני רוצה לשאול אותך עוד שנייה שאלה על החזון, אבל יש כאן משפט שקראתי, שיש כאן את הטאץ' של האדונית.
2: כן.
1: מה זה הטאץ' של האדונית במוצרים?
2: תראה, מי שנכנס לחנות מתפעל מהיופי שלה, אוקיי? אני חושבת ש...
1: אני מרים יד. אפולה, אני מרים יד. מה שסיגל אמרה עכשיו, זה אני. וזה לא רק אני. סיגל, אנשים נכנסים, את צריכה לראות מהצד העיניים.
2: אני יודעת.
1: אתה לא יכול למצמץ רגע. אתה, מה זה הדבר הזה?
2: אני יודעת, אז חלק מהתת של האדונית, שבכוונה הזאת של המשפט הזה, אני אגיד שזה עליי, בסדר?
1: כן.
2: אז איך לסדר את המוצרים שיראו בצורה הטובה ביותר, הכי מזמינה, שהכי גורם לך לרצות להיכנס ולהרגיש בנוח, ו... אז זה התת של האדונית, וגם, אתה יודע, נגיד במארזים שאני עושה, לא דווקא לפי הרשת, אז דברים שאני עושה בעצמי...
1: וואי, אני כל כך אוהב את המשפט שאמרת עכשיו, לעשות בעצמך. מארזים מעוצבים, באדונית התבלינים אפולה, יהושע חנקין 10, אנחנו באירוע פתיחה, אז כמו שאמרתי, אירוע מארזים מעוצבים לחג, יש מוכנים, ויש פשוט תיכנסו ותקבלו כאן עצה גם של סיגל וגם של הצוות, איך יעשו לכם את המארז שאתם בוחרים, להרכיב פשוט מוצרים. אין כיף מזה. אין כיף מזה. שאלה לגבי החזון שלך.
2: כן.
1: 5, עשר שנים קדימה. החיים במדינה הזאת הם חיים מאוד מאוד דינמיים, מאוד מורכבים.
2: נכון.
1: את גם אמרת, המשפט הראשון שלך בשיחה הזאת, הייתה, אני הייתי מבולבלת המון שנים, משהו כזה, נכון?
2: נכון.
1: אז קודם כל, הפתיחה של אדונית התבלינים שאת עומדת בראשה, היא כבר סימן לפחות בלבול.
2: כן, יותר מצאתי את מקומי.
1: יפה.
2: כן.
1: הנחלה כזה.
2: ממש.
1: מה את חושבת שעוד יכול לקרות? זאת אומרת, לקחת החנות ולהביא אותה למקומות, ולהיות כאן עשור פלוס ולא יודע מה, או שזה פשוט תחנה ואת כבר יודעת מה התחנה הבאה?
2: אני ממש לא יודעת מה התחנה הבאה, כרגע אני מתמקדת פה בחנות שלי, שיש לי שאני מאוד אוהבת. אתה יודע, ברגע שהיא תעמוד ואני אוכל קצת יותר לצאת ממנה ולקדם, אז אין לדעת, אין לדעת מה יהיה. אבל חנות, כאילו, אדוני התבלינים, זה חלק עצום מהחיים שלי ומהלב שלי, אין מה לומר.
1: וואי, איזה תענוג לדבר איתך וכיף לדבר איתך. את בת 30?
2: כמעט.
1: 29.
2: נכון.
1: את בת 29 ויש לך חתיכת אימפריה פה.
2: נכון.
1: שלך. שלך. מה
2: נכון.
1: זה?
2: נכון. זה פשוט קרה, אני
1: מעניין
2: לא...
1: מעניין אם בלילות לפעמים קרה. כזה, לפני שנה את כזה עוצרת עצמך כזה. אני הבעלים של אדונית התבלינים בפולה.
2: בלילות שזה קורה אני לא ישנה, אם המחשבה הזאת מגיעה לי. זה לא...
1: אגב, מה שמדהים, שיכולתי בכיף להיות כאן בסניף של אדונית התבלינים, כשהבעל הבית היה גבר. אבל אין יותר מדהים בעולם מלבוא לאדונית התבלינים ולפגוש את האדונית בכבודה ובעצמה.
2: תודה רבה.
1: אדונית התבלינים, סניף אפולה, יושב חן כנסר, אווירה של שוק, שפע, שמחה, צבעוניות, הרבה צבעים, הרבה טעמים, הרבה ריחות. אני גם אומר טעמים וריחות שנשארים איתכם גם אחרי שאתם יוצאים מהסניף. היה כיף כל כך הרבה, אני כולה שעה וחצי פה.
2: כן.
1: יודעת כמה אנשים ראיתי עם שקיות בפנים, החוצה, נכנסים, יוצאים, נכנסים,
2: מאושרים,
1: יוצאים.
2: מחויכים עד הגג, זה לא יאומן.
1: עשית להם, עשית לנו אחלה של שישי.
2: תודה רבה.
1: סיגל אופר, בעלת הבית, אדונית התבלינים, סניף אפולה. עוד נבוא לבקר.
2: מעולה.
1: ובינתיים אנחנו כאן, הרבה בהצלחה.
2: תודה, אני גם פה, תבואו.
1: כמובן.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. וואי, איזה שיחה כיפית. גבירותיי ורבותיי, הפתיחה חגיגית, דוכנים ומבצעים וטעימות ויין ונשנושים והרבה שמח, ושמענו את הצליל של פתיחת הסודה. בוא נשמע צלילים ומיד נחזור. תודה.

0: עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם הברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל

0: הפרויקט של רביבו, יד ביד. סליחה שאני מפריע למחוז את הבאמת באמת נפלאה הזאת, אבל זו סיבה מוצדקת, אני מבטיח לכם. גבירותיי ורבותיי, אדונית התבלינים, סניף אפולה, אירוע הפתיחה, שוק קולינרי, רשת מדהימה, ואפולה זכתה בגדול שיש לה סניף של אדונית התבלינים, ולא פחות זכתה בגדול שבעלת הבית של המקום הזה כאן, של הסניף, היא סיגל אופר, אחרי שיחה באמת שעדיין אנחנו מנסים להתאושש ממנה, שיחה מדהימה של אישה צנועה, מוכשרת, עם חלומות ושאיפות, נראה לי שמשהו מאוד מאוד התחבר כאן בין בעלת המקום, סיגל אופר, לבין הבעלים של הרשת שהקימו כאן בישראל את המותג של אדונית התבלינים, משפחת בג'איו, ניר ואיילת. ניר, שלום, מה שלומך?
1: מצוין, אלן, נעים מאוד.
0: איך הולך?
1: מצוין, מצוין.
0: הרבה התרגשות שפותחים סניף חדש, תודה.
1: נכון, התרגשות גדולה.
0: יש לי הרבה מאוד שאלות אליך ולילד, ואם דורי תהיה פה אז כמובן גם לה, מהצוות של הרשת. אני רוצה לשאול אותך קודם כל על הקמת המותג הזה של אדונית התבלינים בארץ. מה עשיתם לפני היום הזה שהקמתם את המותג? איך התחברו חייכם להגיד, אוקיי, אנחנו מקימים את המותג הזה, אנחנו נקרא לו ככה, ואנחנו מתחילים לחלוש פה על כל המדינה?
1: תמיד היינו סביב עולם הקולינריה. היינו בתי קפה בתל אביב, אני הייתי בעצמי טבח בהרבה מסעדות בארץ, בחול. והמסעדה האחרונה שהייתה לנו הייתה בשוק הפשפישים ביפו.
0: אוקיי.
1: והיינו מייצרים את התבלינים לעצמנו למסעדה.
0: מה אתה אומר?
1: לאט לאט התחלנו להפיץ את התבלינים לקולגות מסביב, לברים ולמסעדות באזור שוק הפשפישים ביפו. וראינו שאנחנו מייצרים יותר תבלינים מאשר מוכרים כוסות קפה וארוחת בוקר.
0: זאת אומרת, רוצה לומר, אני מקבלים מחמאות מטורפות על התבלינים שאתם עושים.
1: כן, הבנו שיש איזה משהו, ואמרנו, אם בוחרים לקבל איזה בעולם של הקולינריה המסחרית, במסעדות והכל, אז גם הלקוח הפרטי ירצה. ואז פתחנו, אני והילד, שיום את גם תספר קצת על הצעד.
0: כמובן.
1: פתחנו תחנות הראשונה בפרדס חנה, והתחלנו למכור תבלינים ללקוחות פרטיים.
0: עברתם רגע מתל אביב יפו לאזור פרדס חנה?
1: מכרנו את העסקים בתל אביב, סגרנו אותם לגמרי.
0: מקום מגורכם לפרדס חנה עבר?
1: העברנו את מקום מגורנו לפרדס חנה, היום משמרות, קיבוץ קטן בתוך פרדס חנה.
0: וואו, מדהים.
1: והתחלנו שם בעצם למכור תבלינים לקהל הפרטי.
0: עכשיו אתה מספר את זה ואתה מאוד רגוע ונינוח. הילד, האם הרגעים האלה של לעבור ממדינת תל אביב יפו, עם הקצב, עם העסקים, עם הכל, האם גם אז זה היה בצורה מאוד נינוחה, או שחששת מאוד ממעבר לאזורים שהם פחות, שהם יותר מאתגרים אולי?
2: וואי, שאלה מעולה.
0: תודה.
2: אפילו מצחיקה. אין, ניר הוא הרגוע, אני לא רגוע. עד היום. אין רוגע.
0: שזה מה ששומר אתכם כנראה מה שאתם.
2: אין שלווה. אנחנו בהתפתחות, בעשייה, אנחנו כל הזמן קדימה, ואני הצד החושש והלחוץ, והוא הצד הרגוע והמתקדם.
0: יצאתם לדרך.
2: זה השילוב.
0: כן, אני אומר, כנראה שילוב בומבסטי.
2: כן.
0: ברגע שהוחלט השם, אוקיי? עכשיו אני שואל אותך כאילו איך, למה קראת לבת שלך דורון? ותתחיל לספר לי את הסיפור השלם. אדונית התבלינים ולמשל לא אדון התבלינים. מה קרה שם?
2: אדונית התבלינים זה גם ספר, גם סרט, גם שם מוכר, ופשוט התחברנו אליו, זהו.
0: קלית בצורה בלתי רגילה.
2: היה חיבור משמה, היו מלא שמות, היה לנו רשימה מלמעלה עד למטה, וכשהשם הגיע זה כמו דורון. כשהשם של הילד הגיע, ראיתי, אמרתי, זה דורון.
0: זה שם, זה תפור.
2: כשאדונית התבלינים הגיע, אמרתי, זה...
0: אז בעצם כמה זמן הרשת קיימת? מתי מהיום שהסניף המקורי בפרדס חנה הוקם? כמה שנים עברו מאז?
2: 9 שנים.
0: 9 שנים.
2: כן.
0: אוקיי, שנה הבאה חגיגות העשור.
2: אתה יודע איך אני זוכרת?
0: נו.
2: כי דורון הייתה בת חצי שנה.
0: יפה. כן. סימן לה, הרבה דברים טובים באו באותם ימים.
2: כן, כן, אני רוצה לחזק את כל האימהות שיושבות בבית, עם שני ילדים קטנים ותינוקת בת חצי שנה.
0: יאו.
2: פתחנו את אדונית התבלינים, הילד הרביעי שלנו, שעכשיו פורס כנפיים.
0: השראה שאפשר לעשות את זה.
2: אפשר.
0: זה מה שאמרתי.
2: לא קל, אבל אפשר.
0: במלוא תרשי לי להגיד עשור, שזה השנת העשור אני קורא לרשת עכשיו, בסדר? תקבלי את זה באהבה?
2: יאללה, בטח.
0: תתחיל להתכונן.
2: אנחנו כבר חושבים על המבצעים, על מה עושים, איך מחנקים את הלקוחות שלנו, מגיע להם.
0: עשור לאדונית התבלינים, זה מרגש אותי ממש.
2: זה מרגש.
0: כמה סניפים יש היום?
2: רגע, שנייה.
0: בבקשה. ניר, אתה זוכר כמה סניפים יש לרשת כרגע?
2: מעוד שבוע בדיוק,
1: סך הכל 8 סניפים.
0: מה נפתח בעוד שבוע?
1: סניף תל אביב, ואחריו סניף קריית אונו.
0: תשמע, אתם לא עוצרים, אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה. מהימים הראשונים של אדונית התבלינים, מה שהוקם בסניפים, המוצרים שהיו בסניפים, עד לימינו אנו, אוקיי? שזה ממש לא רק תבלינים, זה עולמות שלמים, וסיגל אמרה את זה כל כך יפה, כל מוצר כאן מעולם אחר פשוט מתחבר בשתי וערב, ובסוף מגיע אזהרה. ספרו רגע על ההשתלשלות לאורך העשור, באיזה מוצרים התחלתם והאמנתם, ועל האומץ להוסיף עוד דברים שהם אינם תבלינים, צריך להגיד את האמת.
1: וואו, אתה פשוט פגעת בול בנקודה.
2: זה מה שעבר לי בראש גם.
1: פתחנו תחנות בגדול מבחינת מוצרים, עם שולחן תבלינים, שהם בעצם מעשה ידינו, על כל התערובות, הייצור של התבלינים, זה משהו שאנחנו התחלנו מאפס. לפני שהקמנו תחנות כבר, עשינו את התערובות ורקחנו, והלכנו למשפחה תימנית ולקחנו את החוואייג' והלכנו למשפחה עיראקית ולקחנו את הבהרת לקובה שלהם ואת הבהרת לטבית וכן הלאה וכן הלאה. וכשפתחנו את החנות אז היה שולחן תבלינים ותערובות קפה, שזה בעצם שני הדברים היחידים שאנחנו מייצרים בחנות בעצמנו. זה הדברים היחידים שאנחנו משאירים בידיים שלנו, את התערובות קפה ואת התערובות תבלינים. כל השאר זה דברים שנרקמו עם הזמן ועם השנים. פרדס חנה, אני יודע שיש לה היום מיתוג מסוים, אבל היא הרבה מעבר למיתוג, יש בה עוד כמה דברים. ויש שם חבר'ה תל אביבים וחבר'ה מקומיים וחבר'ה מפה ומשם, זה ממש תל אביב במושב, פרדס חנה. אז פשוט פתחנו את האוזניים, הקשבנו ללקוחות, תמיד אתה לומד מלקוחות. יש אחד שהוא מבין במאכלים כאלה וכאלה, ויש אחד שמבין יותר בהתססה של מוצרים. פשוט פתחנו את האוזניים, ולאט לאט הבאנו עוד ועוד מוצרים לפי הביקושים של הלקוחות.
0: אגב, איילת, את אמרת שבקשר הזה את מביאה את הסימני שאלה, ואת לפעמים את החרדות קצת, ואת רגע, בוא נעצור. גם בהקשר של איזה מוצרים אנחנו מוסיפים לסניפים, יש שם, את לא מאמינה במוצרים מסוימים, צריך להוסיף יותר ממוצרים מסוימים. איך, מה עבר עליך בשנים האחרונות בהקשר של באמת לעבות את הסניפים בעוד דברים?
2: אני חושב, מה שניר אמר זה בדיוק זה, מדויק. פשוט הקשבנו ללקוחות, כל לקוח הביא עולם, לקחנו את העולם, דייקנו אותו, טעמנו, בדקנו מה טוב, מה איכותי, מה לא איכותי, מה שטוב נשאר, מה שלא טוב בחוץ.
0: כמובן. אני יכול להחליף מילה עם דורי?
2: בטח.
0: כן. דורי, שם משפחה?
3: פלד.
0: פלד. דורי, את מקומית אגב, את מהאזור שלנו במקרה?
3: מה?
0: את מהאזור שלנו במקרה? ממש לא. מרכז הארץ.
3: מרכז הארץ.
0: יפה, אוקיי. את המעצבת של רשת אדונית התבלינים.
3: נכון.
0: שזה אומר עיצוב פיזי, זאת אומרת עיצוב המרחב, הקירות וכולי, או, והעמדות, או עיצוב ממש של, יש לך החלטת רשת איפה לשים מוצרים מסוימים, איך זה מתבצע בדיוק?
3: זה אומר התחלה מהכל. במפגש הראשון עם הילד וניר, כן. בעצם בנינו איזשהו קונספט עיצובי, מה אנחנו רוצים להעביר. והיה מאוד מאוד ברור שאנחנו רוצים להעביר ריח וטעם ושוק וחוויה, שמי שמגיע לחנות יטייל בה. אז בחנות הראשונה, בפרדס חנה, המבנה הכתיב לנו את העניין הזה. החנות הייתה בנויה מראש חנויות חדרים.
0: כן.
3: אז ברגע שהגענו לשאר סניפים, היה לנו ברור שאנחנו רוצים

0: הוא מורכב מחלל, ואז אתה יוצא ואתה נכנס לכאורה לעוד חלל ועוד חלל, שאגב ברמה העיצובית זה גם משפיע בעיניי על, דיברתי על זה בפתח הדברים, על הריחות, על השילוב בין הריחות. אתה יכול להיכנס בקלות לחנות כזאת שאם לא יודעים מה לעשות בה, הריחות משתוללים וזה הופך להיות לא נעים. יש כאן, כאילו אתה יכול להיכנס לחלל מסוים, לספוג מן ריח מסוים, לצאת ממנו, להיכנס לחלל אחר, ריח אחר, הכל נעים, הכל כאילו נורא, נורא מסונחן. זו מחשבה שעוברת לכם בראש, שהיא בבסיס של הדבר הזה, כן?
1: המחשבה היא לטייל. זאת אומרת, תחשוב שאתה בחול, הלכת לשוק בחול. כן. עכשיו, בשוק בחול יש לך את הדוכן של התבלינים, יש לך את הדוכן של הפיצוחים. אז ברגע שאתה נכנס לחנות, אתה מטייל בין מיני חנויות קטנות בתוך החלל. אתה מטייל באזור של התבלינים, יש לך את הריח של תבלינים, יש לך גם את הצבע, יש פה המון המון צבע.
0: נכון מאוד.
1: כל וואו. אזור מקבל את הצבע האחר שלו. התבלינים, לקחנו את זה מאזור הפפריקה, צבעים כאלה שמדברים באדום חם.
0: נכון.
1: אחרי זה יש לך אזור של פיצוחים, הוא מדבר בצבע אחר, קצת יותר כחול, מרוקו, שם. כאילו
0: את
1: להכניס...
0: את כל כך מעצבת, זה מדהים, וואו.
1: זה לחיות את, את החיים. זאת אומרת, גם החיבור עם הילד וניר, כשאתה מנסה לבנות משהו מההתחלה, אתה צריך להיות מאוד, כאילו גם לחלום ולפנטז מה התחושות שאתה רוצה לתת למישהו,
0: כן.
1: וגם אחר כך לדעת איך ליישם את זה.
0: יש לי שאלה, בסניפים של אדונית התבלינים, כולם בנויים כמו שאמרת עכשיו בחללים, או שיש כל מיני סניפים ברשתות, מחליטים שזה סניף שהוא קצת כאילו פרימיום, או לא תקראו לזה איך שאתם רוצים, והוא פתאום מורכב אחרת, בנוי אחרת, מסודר אחרת, יש דבר כזה? או שאתם שומרים על הקו?
1: אנחנו שומרים על הרעיון הבסיסי, שאנחנו כן רוצים לאפשר לכל פונקציה את ההתמחות שלה. זאת אומרת, אם הבן אדם רוצה לקנות פירות יבשים, אז האזור מאוד מאוד ברור, כן. וזה מודגש לו. עכשיו, לכל חנות יש גם מבנה אחר. בהתחלה אנחנו מקבלים קירות ריקים, רצפה, תקרה ותרוץ
0: ושם מתחילה העבודה שלך.
1: בדיוק. אז החלל הזה פה באפולה היה יחסית ידידותי, מלבן, בואי תעמידי קירות, תתחיל לחלק, נגדיר את הגודל שאנחנו רוצים לכל שטח.
0: מדהים.
1: יש חנויות אחרות שהן מראש קצת יותר מבוכיות, אבל בגדול כל חנות שתיכנסו בארץ לסניף של אדונית התבלינים, אתם תרגישו שאתם נמצאים באדונית התבלינים.
0: מדהים. ניר, אפשר שאלה אחרונה ברשותך?
2: ודאי.
0: אי אפשר שלא לשאול אותך שאלה על הבחורה שבחרתם פה לנהל את הסניף. כי גם השיחות המקדימות איתה, וגם מהכתבה שקראתי בעיתון, וגם מאיך שזה נראה, המקום הזה, מהשקט הנפשי שלה, מהלכאורה תמימות, אבל התמימות שהיא משאירה אותך רגוע, גם מהשיחה שניהלתי איתה פה, איך זה יסתדר ביניכם? איך היא מצאה אתכם ואתם אותה? מה אתה חושב עליה?
2: סיגל התחילה אצלנו
0: בפרדס חנה לנהל, נכון.
2: היא בתקופת הקורונה, ממש בלב הקורונה, שכמעט כל העובדים לא הבינו מה קורה, וההורים של העובדים העדיפו שישארו בבית ולא הגיעו לעבודה.
0: היא הגיעה
2: פשוט לסניף, דפקה לדלת, ואמרה, שלום, אני סיגל, אני מחפשת עבודה. אני רואה שזה חנות של אוכל וקולינריה, ובא לי לעבוד פה. והיא נכנסה מאוד מהר לעניינים. יש לה הרבה נגיעות אישיות, אפילו גם בפיתוח של הסניף הראשון שלנו.
0: וואו.
2: כי עדיין, אתה יודע, עובדים שבאים ורואים, יש להם הרבה ידע שהם באים איתו, ונתנו להם את הקרדיט לתת פה טיפים ושם הטיפים, ואפשר להגיד שהיא צמחה איתנו וגדלה איתנו ביחד. מי עובדת רגילה וכללית שהייתה בחנות, היא הפכה לאט לאט למנהלת הסניף.
0: וואו.
2: הייתה מנהלת סניף במשך כמה שנים.
0: מה זה אומר עליכם כבעלי הרשת שאתם מאפשרים למנהלי סניפים להכניס טעם אישי, גם מבחינת מוצרים, מיקומים, סידורים כאלה ואחרים? זה אומר עליכם שאתם מאוד, אמנם בעלי רשת שזה מאוד גדול, טייטל מאוד גדול, אבל מאוד כזה בגובה העיניים, הייתי אומר?
2: כן. מי שנכנס לאדונית התבלינים כעובד, הוא יש לו, הוא בא עם משהו מהבית, הוא בא עם עולם משלו.
0: כן.
2: וחשוב, אתה יודע, לא לסגור את העולם הזה. כי כל אחד הוא בא עם משהו ורקע משלו, שהוא יכול רק לתרום.
0: חד משמעית.
2: וברגע שאתה רואה זה, ואתה מבין שיש להם יכולות, ויש להם עניין, ויש להם טעם טוב, אז כמובן שלנו יש אינטרס לטפח את העובדים האלה, ולתת להם להיות מנהלים, ובאמת מה שסיגל זה הגשמת חלום שלנו, שמישהי שהתחילה מהמקום הכי כללי ופשוט בחנות, התקדמה והפכה להיות מנהלת.
0: בול.
2: והיום היא מקימה... הקימה, תודה.
0: חזרתי עם הרשמים. דיברתי עם האישה היקרה הזאת לפני חצי שעה, 40 דקות. היא אמרה, אני נכנסת, אני אחזור עם רשמים. אז חנות מהממת. מה עוד? תני לי עוד איזה משפט וחצי.

0: מהממת, כל אחד חייב להגיע לכאן, אי אפשר לצאת בלי לקנות משהו.
1: אני רואה שאת מצוידת יפה מאוד. תודה רבה לך, שיהיה לך אחלה סוף שבוע, איזה כיף. אתם מבינים? האותנטיות בשידור. נכנסה, קנתה, יצאה.
2: יש פה גם ילדה שרצתה לקנות פה משהו בחנות? מה את אומרת על החנות?
1: קיצור, דורון, מה את ממליצה לנו? תני לנו איזה מוצר ככה טוב שאת ממליצה לנו.
3: אני ממליצה על הגלידות.
1: על הגלידות? את מדברת על הגלידות של תמרה בסוף שם?
3: כן.
1: וואו, אוקיי. את יודעת מה? קיבלתי את המלצתך, נכנס, לוקח ארטיק של תמרה, לוקח גלידה של תמרה, חייב, מה? באדונית התבלינים, יכולים למצוא את המוצרים של תמרה, וזה כמובן תמרה. זה הטופ של הטופ. זהו, ניר דורון והילד, משפחת בג'איו, ואנוכי, שולחים אותנו לשיר חדש של בר צברי, מיד נשוב, אל תלכו לשום מקום, שידור מיוחד, אדונית התבלינים אפולה, יהושע חנקין 10, אירוע הפתיחה, כאן ברדיו כל רגע, אל תלכו רחוק.

0: אומרת.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: תודה רבה לדג נחש. יום שישי, יום שישי הגיע. כן, כן, זה אנחנו. אדונית התבלינים, סניף אפולה, אנחנו מתקרבים לסיומן של שעתיים מהמיוחדות שהיו לי בתקופה האחרונה. אירוע פתיחה, שידור מיוחד. אדונית התבלינים, סניף חדש באפולה, שוק קולינרי, חנות תבלינים, תיאורים טריים, איכותיים, מיוחדים, ייחודיים, עולם הקטניות, קפה איכותי, פיצוחים, גבינות בוטיק, שוקולדים, פירות יבשים. מלא מלא דברים, מוצרי אפייה, מוצרי טבע, כלי בית, מוצרים מכל העולם, מוצרים ידידותיים לסביבה ולגוף שלנו. יהושע חנקין 10 אפולה, הם כאן כדי להישאר. אדונית התבלינים בעברית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ואדונית התבלינים.co.il. מגוון רחב של מוצרים מעולם הקולינריה, מחלקות שלמות, ללא גלוטן, מחלקת תה, חליטות, חלבה, טחינה. אני אומר דברים, אבל חבל על הדברים שאני לא אומר, אז חבל. אווירה של שוק, יש כאן שפע ושמחה וצבעוניות וצבעים וטעמים וריחות, וגם ענבל אחת שלבושה מדהים. ונראית מדהים. ענבל, מה שלומך?
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה? תשמעי, ראיתי אותך כבר משעות הבוקר פה. כאילו, את אמרת, אני ראיתי באינסטגרם, בפייסבוק, אני באה להיות כאן, וככל שהמשיכו הדקות, הגיעו מלא אנשים, ואני ואת ראינו איך כל המקום הזה מתמלא פשוט באנשים שבאים, ויוצאים עם סקיות, ותואמים פה כל מיני דברים מיוחדים. ספרי לי קודם כל ההתרשמות שלך מהשעות האחרונות, אדונית התבלינים, סניף חדש.
1: אז קודם כל זה מאוד מרגש לראות את כל מה שקורה כאן. אני אישית גרה באיטליה, אז מבחינתי כל האירוע הזה זה מדהים ומרגש במיוחד, לראות את כל האנשים שמגיעים כדי לראות מה זה המקום החדש הזה, מה נפתח פה בעצם באפולה. יש פה באמת מגוון רחב של תבלינים, ואפשר להכין בעצם כל תבשיל שכל אחד רוצה בבית, ובאיכות הכי טובה שיש.
0: וואו, נתחיל קודם כל במה קנית.
1: אז ככה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל חצי ממה שיש כאן, אם לא יותר, אין לי באיטליה, אז אפשר להגיד שקניתי כמעט את הכל. אין לי את הטריות שיש פה, באמת, זה משהו מטורף.
0: מדהים.
1: המגוון שיש כאן, כל המיקסים של התבלינים למלא תבשילים, אין לנו, בוא נהיה כנים. אז אני בעיקרון קניתי באמת מזוודה שלך.
0: רגע, אני מופתע שלא בצדק? זאת אומרת, אני חושב על איפה את גרה באיטליה?
1: אני גרה במודנה, שזה העיר של החומץ הבלסמי והפרארי.
0: והפרארי, נכון.
1: נכון.
0: כמה שנים את חיה שם?
1: 17 שנה.
0: אוקיי, חלק נכבד מחייך.
1: לגמרי.
0: כבר יודעת להגיד הרבה דברים שקורים או לא קורים שם. באמת בכל מיני רשתות מזון, מקומות ייחודיים, אין דברים שאת מוצאת פה באדונית התבלינים?
1: אז לא ברמת הטריות, בוודאות.
0: מדהים.
1: ממש. וזה דברים יותר בסיסיים, כי באזור, במחוז שאני גרה בו, אין באמת אפייה ובישול עם תבלינים, באופן כללי. פלפל זה התבלין הכי היי-היי.
0: את אומרת, הם לא מאמינים בדבר הזה.
1: לא, לא. הם פשוט אוהבים את המקור, את הטעם המקורי של אותו, של הבשר.
0: והטעם המקורי הוא מספיק טוב בשביל עכשיו?
1: אחרי הרבה שנים שם, אז החייך שלי
0: מתרגלים.
1: כבר התרגלה. איי. אני חייבת להגיד את האמת. יחד עם זאת, בבית שלי מכינים עם תבלינים שלנו מארץ.
0: וואו. ענבל, תודה רבה שדיברת איתנו, וכל הכבוד על הפרגון לאדונית התבלינים.
1: רגע, זיו, תמונה, תמונה.
0: רגע, נו מה, תכנס כבר לזה. שלום.
1: תודה.
0: ענבל, תודה רבה. סוגרים שעתיים של משדר מיוחד לכבוד הפתיחה של אדונית התבלינים, הפתיחה הרשמית. זהו, אנחנו סוגרים ונועלים ורוצים להגיד המון המון תודה לסיגל אופר, למשפחת בג'יו, הבעלים של אדונית התבלינים, לסיגל ולסטפנו ולכל האנשים שדיברו איתנו כאן וברכו ופרגנו. וזהו, אני זיו עמויאל רוצה להגיד גם תודה לחברים שלי, ליניב שוורץ ולאופיר מור יוסף וליובל יונה. תודה ענקית, רק בשמחות עם ישראל, יום שישי שמח, סוף השניים, תשמרו על עצמכם, חיים טובים ושקט במדינה, להתראות.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים.
1: שאל אותי אחד המאזינים, למה אתה מעצבן אותנו בפתיחים שלך? למה? אמרתי לו, סנשיין, במוסיקה שאנחנו מנגנים נלטף לך את האוזן בחדשות תמיד, אבל תמיד נאמר לך את האמת גם אם היא מעצבנת. מאזינים יקרים, תודה לכם על האמון.
2: של מבצעים לועטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני צעירים בני 16 ו-19 נעצרו לאחר שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לבצע פיגועים נגד חיילים, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: המשטרה ושירות הביטחון הכללי יצרו קטין בן 16, ערבי ישראלי תושב הגליל, לאחר שיצר קשר עם גורמי טרור ונשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו התברר כי צפה בתכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ. בנוסף, הוא התכוון לבצע פיגוע כנגד שוטרים וחיילים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו נעצר חשוד נוסף, תושב חיפה בן 19, בחשד שגם נשבע אמונים לדאעש. במהלך חקירתו עלה כי גם הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון. עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים.
0: כוחות ימ"ר דרום סיכלו חוליית מבריחים בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו ואיתם נתפסו כ-21 קילוגרמים של סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלון. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. באחתם ציינו כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. האסון בנפאל, פעולות החילוץ באזורים שנפגעו מהשיטפון חוצו לפני זמן קצר, כך הודיע דובר הצבא במדינה. כ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, ומניין ההרוגים עלה לכמעט 500. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מוסיפה פרטים.
2: ובקרב מדענים מתחזקת הערכה ששברים ענקיים של קרחון בערי ההימלאיה הם שגרמו לאסון. מסת הקרח שנתקע מקרחון בגובה של 5,000 מטרים וצנחה מטה, עוררה מפולת צלעים אדירה ולסחף אדיר של מים במהירות של 50 מטרים לשנייה. באזור הקרחונים לא מותקנות מערכות התראה מוקדמת, ורק כאשר נותרה מפולת הסלעים והשיטפונות היו כבר מרחק זמן קצר מהכפרים, הופעלו התראות באזור.
0: וכאן אצלנו נערכים לקראת הגשם החריג שצפוי להגיע בשבת. המשטרה מודיעה כי שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת מענה לציבור, ומדגישה כי מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות ועל טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות. במשטרה מבהירים כי בכל מקרה חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה, כבישים מוצפים וערוצי מים, ומדגישים כי מדובר בסכנת חיים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: שלום לכולם, שמי דורון שושן, מאזין לתחנה, מאחל הרבה הצלחה לרגל 30 שנה.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: טעמים שעושים חשק לעוד. בזיליה, מסעדת שף חלבית בעמק בית שאן. כשר למהדרין וכשרות בדץ בית יוסף.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
2: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה. KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה. קהילה ציון 34 אפולה. 04-85-30-999.
5: כל

0: סכין ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נרשמים אימותים וחסימות במחסום אופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מעדכן כי במהלך פעילות של לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה, ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה. כוחות מג"ב ומשטרה פועלים במקום להשבת הסדר ולפתיחת הכביש, אולם בשעה זו החשוד עדיין בג'יפ שלו, והמפגינים מונים את נסיעתו, והכביש חסום לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד, החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד למען סמוטריץ'. בבנק ההשקעות האמריקני JP Morgan מעריכים כי נגיד בנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז בשבוע הבא. בערכתם ציינו בבנק כי לישראל תלות גדולה מאוד בחברות זרות עם נוכחות בישראל, כאשר הכוונה לתאגיד NVIDIA, וכי המדדים הכלכליים מחוץ לבועת ההייטק אינם מעידים על כך שהכלכלה הישראלית במצב טוב במיוחד. ידיעה שמסר כתבנו יובל שדה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אורן חן, פותחים את התוכנית שלנו, היי ושלום! קסם ים תיכוני, מה העניינים, מה קורה, מקווים שאתם פה איתנו, 8 דקות אחרי 1, בואו נצא לדרך, תגבירו, תגבירו, תגבירו!
1: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים מצוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני, אי, אי, אי, אי, מה שלומכם? קסם ים תיכוני ליום שישי האחרון של החופש הגדול. זהו זה, הסתיים לו החופש. שבוע הבא תיפתח לה שנת הלימודים, בתקווה שלא יהיו עיצומים של הרגע האחרון. ותלמידי ישראל יפתחו את השנה בשמחה ובססון. ומספר ימים לאחר מכן, ערב ראש השנה, בקיצור, חגי ישראל כבר כאן. בדיוק, אופיר, בדיוק, 6 בעוד שבועיים ערב חג, נכון, נכון, נכון. ואני מקווה שעד 6 בעוד שבועיים אני לא יהיה מצונן ולא יהיה כזה עם הגרון, כי המזגנים אכלו את הגוף. כן, אין מה לעשות. ועוד רגע גם גשם מחר אחר הצהריים אל תוך יום ראשון. בקיצור, מזג אוויר לחלוטין השתגע. ולמרות זאת, הלכנו כאן איתכם מעתה ועד לשעה 2, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ב-91.5, 96 FM, גם דרך האתר ניתן להתחבר, להאזין, 96 FM COIL. וגם דרך האפליקציה להורדה בחינם, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, רדיו כל אגב בעברית, התקינו. אופיר מורן מור יוסף בחדר ההפקה, ממתין לשיחות הטלפון מכם. וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, כבר מוכן כאן עם יופי של עריכה איתנו באולפן. מיה, גם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק. ואתם כבר עכשיו מוזמנים לחייג להפקה, להשאיר את הפרטים, לדבר איתנו בשידור. 04-67-67-222 04-67-67-222 שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל אופיר.

0: רק כדאי שתקדימו, כי כמה דקות לפני שתיים לא נספיק לדבר איתכם וחבל. החיים של אבא ואמא. אדר בנימין, שי המאלפת ושקד החתיך על חלל, נמצאים בתל אביב. עם אמא דקלה פינטו וסבתא אליס היקרה. כן, ארז, כן, כן, ואבא בעבודה, מה אתה חושב? מה אתה חושב? אז יאללה, אתם מוכנים, דרוכים, ארוכים, במילה אחת, אבי ריבי זה אני!
1: אני אתן לך אבא
0: זה אופיר כהן!

0: אופיר כהן, אם אתן לך אהבה. גדעון יצחק הלוי היקר כותב לנו לתחנת רדיו כל רגע, בשלישי 1 בספטמבר תחגוג 30 שנות עלייה לשידור, המשיך להנים באלפי צליל וגוון, לברך את כל התלמידים והתלמידות, מחנכים ומחנכות, נעלי בית הספר שישובו לספסל הלימודים, שנה מוצלחת ופוריה. כן, גדעון היקר, רדיו כל רגע ביום שלישי הקרוב, 1 בספטמבר, מציין 30 שנים באוויר, ואני כאן מתחיל את שנתי ה-27. מי היה מאמין? מי היה מאמין שנתחיל פה שנה ה-27? וואו, וואו, ורדיו כל רגע, 30 שנה, אתם רגע, מנסים רגע להבין את האירוע הזה, 30 שנות שידור, מה לא עברנו כאן ב-30 שנה, וכמה תחנות בדרך, לא תחנות רדיו, אלא תחנות במהלך הדרך שלי, אני עברתי כאן בכל רגע. האמת, חברים שלי, מרגש. מרגש. תודה, אופיר, תודה. 04-67-67-222, רובי פסקל, היי!
1: שלום, שלום, צהריים טובים, אבי ריבי היקר.
0: מה קורה, רובי? פגז, איך אתה?
1: קודם כל, אני רוצה לאחל לך בריאות.
0: תודה.
1: באמת, שתשמור על עצמך, למה אנחנו צריכים אותך.
0: תודה רבה, חבר. זה המזגנים, זה לא אני, זה המזגנים, באמת.
1: אני יודע, המזגנים, חם, קר.
0: כן, השינוי טמפרטורה הזה משבש לגוף את המערכת.
1: להאמין לחזאים, על גשם אני לא מאמין.
0: בוא נראה, נמתין מחר ונדע.
1: כן. קודם כל, התקשרתי לאחל לך צהריים טובים.
0: תודה.
1: לכל הפרלמנט, למשפחת טנשי מבית שען, לכל, לגדעון, לכולם, אני רוצה לאחל מזל טוב לחבר יקר שאתמול התגייס, ליוסף טוויטו אתמול התגייס, לצהל, לאחל לו גיוס קל ונעים.
0: אוקיי.
1: מהאבא גלעד, האמא מורן, האח נאוריי, האחות שירה ממני, ומכל החברים שמאוד אוהבים, וגם מהאבא שמאוד אוהב את הילד הזה, אריה פסקל, לכל מי שמכיר אותי, ויש לי שיר, מה זה נוסטלגיה שמתאים לילד הזה? אהוב העוזרי, איכן החייל שלי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תראה איזה יציאה.
0: כן, בהחלט. כן, כן, תמשיך.
1: למפיק שהתגעגענו אליו, למור יוסף.
0: למור יוסף התגעגעת?
1: כן.
0: וואה, הנה, אני רואה, אני רואה שמתגנב חיוך קטן על פניו, אני רואה, הוא מסתיר אותו. כן, כן.
1: וכמובן, לילדים שלך.
0: רגע, אבל א', תודה רבה, אבל רגע, מה עם זוגתך? לא שמעתי את זוגתך פה.
1: אביטה.
0: כן, זהו.
1: שהיא הרבה דודית לי.
0: יופי, אז היא צריכה להיות ראשונה, וגם לסגור את האירוע, היא צריכה להיות ראשונה, וכן.
1: ואם תוכל להקדיש את הילד את אהוב העוזרי, איכן החייל שלי.
0: רגע, רובי, זה קצבי או שזה שקט?
1: יש גם קצבי, לשרית חדד, מתוך האלבום. בצרפת.
0: טוב, תן לי לבדוק את זה, בסדר?
1: מכתבים הוא לא שלח, דש בכלל הוא לא מסר, הננה אמרו לי ידידה.
0: הבחור יודע לשיר, ארז, הבחור יודע לשיר. רובי, רובי, אבל שאתה בא לפה, למה אתה לא שר שאתה פה? לא הבנתי, אתה שר לי רק בטלפון, אתה גיבור מאחורי השופרת, אה?
1: אז עכשיו אני מוקלט.
0: אתה מוקלט.
1: אני לפני החג, אני בא לשיר לך.
0: בעזרת השם.
1: אני בא.
0: בלי נדר. רובי!
1: בלי נדר, אני בא, כן.
0: שבת שלום, חבר. דש לארז, כן, ארז שומע. יאללה, תודה רובי, תודה. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. אם אופיר גניב חיוך, זה אומר שהיחסים בינו לבין רובי בהחלט משתפרים. 04-67-67-222. וארז, עם מייסטר ואלי קובה. ומה עוד? פינוקים.
2: כן,
0: וואו, וואו, וואו, וואו, אסתר, אסתר, אני לא יכול עכשיו, נשמה, לא יכול, בשידור, אסתר, בשידור. אל תדאגי, אסתר, ארוחת צהריים, בלי נדר, הכל בסדר, אסתר, תודה, נשמה, איזה לב את. נקרו בי הצמחונית, אחיתי אמא בארץ של אסתר שלמה. טלפון להזמנות, ספר לכם אחר כך, סבבה? נמסור מזל טוב למשה גיאת היקר. מחר יום הולדת 71

0: 04-67-67-222, שם וטלפון אתם בשידור. הוואטסאפ פתוח עבורכם, מסרים קצרים 052-596-96, 052-596-96, מסרים קצרים. אפשר גם בקשות של מוזיקה ים תיכונית נוסטלגית, נוסטלגית, כן? יש שנה, למי שלא מבין. הפסקה קצרה לפרסומות, חוזרים יחד עם איציקלה, ארז? איציקלה, אבל הפעם בטורקית. שתי דקות, אנחנו איתכם, לא ללכת.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, זה הכל בזכותכם המאזינים.
2: אני רוני דבוראי, מטפל בדבורים, מציל אותם מהדברה, מאחל לתחנת הרדיו מזל טוב לרגל 30, שתהיה שנה טובה, מתוקה בדבש, יהיו לנו הרבה דבורים והרבה דבש, המון בריאות, שנה טובה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

0: טוב, אתם מצליחים לשמוע את האיכות, כן? הנוסטלגית הזאת. 88. בטורקית, למה לא? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. 04-67-67-222, ברכות איחולים, מסרים פרגונים, תודות, מילים טובות. זה הטלפון שלנו, 30 בדיוק אחרי אחת. זה הזמן שלכם לשיר את הפרטים אצל אופיר מור יוסף בהפקה, להיכנס לשידור, 04-67-67-222. גם הוואטסאפ פתוח עבורכם, מסרים קצרים ברשותכם. אפשר גם לבקש שירים ים תיכוניים, נוסטלגיים, 052-052-596-96. לאה טנג'י, שלום.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: ישתבח המלך, תודה רבה על הטוב, איך את?
1: אני גם בסדר. קודם כל, גדעון יצחק הלוי הקדים אותי. קודם כל, ברכות לרדיו קורגע ביום שלישי.
0: כן, 30 שנה.
1: שנה. אני זוכרת אותך, אם אני לא טועה, ברדיו אקטיבי, משהו כזה.
0: וואו.
1: נכון? הייתה עם רות בשר היקרה.
0: וואו, בתוכנית אקטיבי שהייתה לנו, כן.
1: נכון, הייתה לכם תוכנית.
0: כן.
1: אלפת. טוב, עכשיו לא, מה שהיה היה.
0: נכון.
1: אבל באמת כל הברכות שבעולם לרדיו קורגע.
0: תודה רבה.
1: תמשיכו ככה, במיוחד ביום שישי מאחד עד שתיים.
0: היידה.
1: תגיד, ערב חג אתה נמצא גם?
0: בעזרת השם, כן.
1: בעזרת השם.
0: כן.
1: קודם כל לברך את המורים.
0: או, או.
1: אבי היקר.
0: תודה רבה.
1: והחתן היקר שלי, רועי נבון. גם הוא מורה, שהוא מתחיל ביום שלישי את ה... הוא יקרה גם ראשון נערכות.
0: נכון.
1: קודם כל, אתם המורים, שיהיה לכם בהצלחה.
0: תודה.
1: ואני מקווה שיהיו לכם ילדים טובים ולא בעייתים. עושים בלגנים, אני מאוד מקווה. ולברך את כל ילדי עם ישראל, שיהיה להם באמת שנה ברוכה, שנה מבורכת. וחבר'ה, ילדים חמודים, הולכים לבית ספר ללמוד, לא לקבל חינוך.
0: יפה, יפה, טנצ'י, יפה.
1: איך למה? כי אני השבוע שמעתי איזה דיון, שאומרים לא, ילדים הולכים לקבל חינוך בבית ספר, ממש לא. אני כל הזמן הדבקתי לילדים שלי ועכשיו לנכדים שלי. בית ספר לא מקבלים חינוך, חינוך מקבלים מהבית.
0: החינוך מקבלים מהבית, את כל היסודות, את כל הבסיס, איתו
1: מהבית.
0: מגיעים לבית הספר, שגם שם מקבלים כלים לחינוך, בכלל לא שאלה.
1: נכון.
0: אבל, ובסוף גם שם, בית ספר מטרתו ללמד.
1: נכון.
0: לחבר, להקנות ערכים וכולי וכולי וכולי, הכל בסדר.
1: נכון.
0: אבל אי אפשר להגיד בסוף זה הבית ספר, לא, זה קודם כל בבית, זה מתחיל שם. הם איתכם, הם רואים אתכם, הם שומעים אתכם, הם לומדים מכם, הם מחכים אתכם.
1: נכון.
0: קודם כל זה הבית. אחר כך בית ספר, וכן, גם צריך להגיד, מערכת החינוך צריכה להשתפר, יש לה דרך ארוכה לעבור בשביל להגיע לרמות הגבוהות, ועדיין יש אנשים מצוינים בתוך המערכת.
1: נכון.
0: שצריכים לדעת א', לשמור עליהם.
1: נכון מאוד.
0: וב', גם הורים, עם כל הכבוד להורים, לשחרר כל רגע הודעה למורה או למורה. לשחרר את האירוע הזה.
1: וואו, וואו.
0: כן, כן, ממש... לשחרר את זה, לשחרר.
1: לא, לא, אני יודעת, אני גם, החתן שלי אמר לי, כל כמה דקות הוא מקבל הודעה מאיזה אימא אחרת. אבל אי אפשר ככה ללמד.
0: אי אפשר לעבוד ככה. אי אפשר לעבוד. תחשבו אתם, בעבודה שלכם, כל רגע יש לכם הודעה אחרת, איך אתם יכולים לעבוד, ואין לכם 35 או 40 תלמידים אל הראש. אין לכם, יש לכם את עצמכם, ואת המנהל שלכם, ועוד לא יודע מה, מישהו אחד או שניים או שלושה איתכם, סבבה? זה בעייתי, ולכן המערכת יודעת לעשות את מה שהיא עושה, היא צריכה עוד להשתפר, אבל בסוף את החינוך מקבלים בבית, לבית ספר מגיעים בשביל ללמוד, נקודה.
1: בדיוק. היו לי המון סיפורים, אבל לא עכשיו. בהזדמנות אני אספר אחת הסיפורים שהיה בבית ספר של הבת שלי.
0: אוקיי.
1: אבל לא, לא עכשיו.
0: אוקיי.
1: כל, שיהיה לכם באמת אווירי ובהצלחה רבה.
0: תודה רבה.
1: גם לילדים שלו שיהיה להם הצלחה בגן.
0: תודה, תודה רבה.
1: שר בנימין ושי בטח הולכת לגן.
0: נכון.
1: ושקד בבית.
0: שקד, או... שקד בבית עדיין, כן.
1: יהיה להם בהצלחה לכולם ולנכדים העיקרים והאהובים שלים. גם כן, נועה נבון, אוריה דרמון, שואלים לכית היוד.
0: וואה, יפה.
1: ובארי שואלה לכית החד, ויאב שואלה לכית ההי. שואלה לכית ההי.
0: יפה.
1: נועם, תמר שואלה לכית הגימל.
0: וואה.
1: כן, מראל שואלה לכית הגימל.
0: וואו.
1: דניאל שואלה לכית הוו. נועם שהולך לגן, שנה שנייה שלו.
0: יפה מאוד.
1: מאחלת לכולם יחד עם כל ילדי עם ישראל, באמת, שיהיה לכם ילדים חמודים בהצלחה, תלמדו כתוב, וזה העתיד שלכם, הלימודים, ותצליחו בכל אשר תפנו. ואבי ריבי, תודה רבה לך שהקשבת לי קודם כל.
0: בשמחה, בשמחה.
1: ושיהיה לכם באמת שבת שלום, ותודה גם לאופיר מור יוסף, שיהיה באמת הצלחה לרדיו כל רגע.
0: תודה, תודה רבה, טנג'י, נשתמע, שבת שלום.
1: שלום, ביי ביי.
0: ביי ביי ביי ביי. 0467-67-222 שם וטלפון, דברו איתנו בשידור. איזה הבדלים בסאונד בין איציקה ל-88 לבין הדבר

0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. עסקים ובירה בצד. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב, עורך הדין שי ללוש מארח את יורם אברג'יל, הבעלים, ואלירן כהן השף של מסעדת השף בזיליה בבית שאן. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: מחפשים מקום לאירוע עסקי? כנס, פגישה או הרמת כוסית. בזיליה, בית לאירועים בעמק בית שאן. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף. לפרטים 0522-9625-60.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סבבה.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: קסם ים תיכוני עם

0: אהובה עוזרי, איזה קול, איזה קול. טוב, אנחנו עכשיו נהיה ברצף של מאזינים. אופיר, תהיה רגע קשוב אליי, תוך כדי תנועה ברשותך. נתחיל עם אריה פסקל, שלום.
1: שלום לך, אבי ריבי היקר מאוד.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, אני נמצא בצפון בטבריה, רציתי להגיע לירון אילן, לא זכרתי איזה בית מלון
0: מופיע. אוקיי.
1: הייתי ברבי מאיר,
0: אוקיי,
1: נסעתי.
0: אוקיי.
1: בירכתי אותך את הילדים.
0: תודה רבה. תודה.
1: בירכתי את הבן שלי רובי, וחברה שלו, חברה שלו, ואת נטה, חברה שלי, והילדים. עכשיו, קודם כל, אני רוצה לברך את כל הצוות ממועדון מרכז היום, שכולם מקסימים. אבל במיוחד את מזל ויפית, יפית מחדרה, תבנות, שלושה, בעלה ללא היכרות. ואני רוצה להגיד לך, ואת יוסף שהתגייס לצהל. ודבר אחרון אני רוצה להגיד לך,
0: כן,
1: ולשבח אותך. הלוואי כל היהודים במדינת ישראל יהיו כמוך, מתאים, מתחשב, משדר יפה. ועוד משהו,
0: כן,
1: מזל טוב 30 שנה לרדיו כל רגע.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: חשבתי מהתוכנית הראשונה,
0: אוה,
1: לא הייתה קליטה טובה.
0: אוקיי.
1: היה גם דשים כל יום, עם קריין אמריקאי משהו.
0: ריצ'רד פרידמן, יס.
1: נכון מאוד, אתה רואה.
0: בריטי,
1: היה
0: כן.
1: היה כל יום שישי תוכנית שידוחים, בין 9 לחצות.
0: זה לא היה ביום שישי? אוקיי, בסדר, בוא נמשיך.
1: וקודם כל אתה בן אדם מדהים.
0: תודה רבה.
1: ולא רוצה להגיד עכשיו, רובי עשה לי הפתעות, כנראה שבוע הבא אנחנו נבוא.
0: אוקיי.
1: אני אספר לך מה רובי עשה לי.
0: אוקיי.
1: הפתעות לקראת היום הולדת. ואני עוד הפעם מודה לך מאוד מאוד מאוד על הכל. דרך אגב, היום אני 104 פעם שאני עולה לשידור.
0: 104 פעמים?
1: עבר
0: מתעמיה. אוה, אוה.
1: באותו הזדמנות אני רוצה לאחל החלמה מהירה, המון המון בריאות לכדורסלן הגבוה, הגדול ביותר, מיקי ברקוביץ'.
0: מיקי ברקוביץ', כן.
1: ולך במיוחד אתה מדהים.
0: תודה, אריה.
1: הוא קטן.
0: אריה, שבת שלום, איש יקר.
1: דקה, דקה.
0: נו.
1: תשמע, שושי היא מדהימה.
0: כן.
1: מרוב שהיא מדברת הרבה, עולה לשידור.
0: כן.
1: יש לה קול שיכולה להיות קריינית ברדיו כל רגע.
0: שושי יכולה להיות קריינית ברדיו כל רגע.
1: כן, ואני מאחלה המון המון בריאות, נחת מהנכדים.
0: אוקיי.
1: ואת כל הטוב בעולם.
0: יאללה. אריה, שבת שלום.
1: גם לך.
0: ביי ביי ביי ביי ביי, שושי.
2: תודה על המחמאות.
0: לא תכננו את זה, שושי, לא תכננו, כך יצא.
2: כן, כי הוא עכשיו יחמיא לי, תשמע, ואני עשיתי פרומו, ויש לי תמונות שם, ומה לא עשיתי ברדיו כל רגע, זה היה בית שלי שם.
0: וואה, רגע, מה זאת אומרת זה היה? זה כבר לא הבנתי.
2: לא, זה היה בית שלי שהיו הרבה הרבה הרבה דברים עוד. לא שימם שם בשנייה אחת כל הזמן, הנה תביא הוגה, הנה עוד הפעם צביקה פלג, הנה עוד הפעם ריצ'רד פרידמן עם שנות ה-60, הנה גם היה גם פינת הבית, אז אני הייתי גם בפינת הבית, בכל התוכניות הייתי ברדיו כל רגע. והייתה חתונה של חייל וחיילת שההורים שלהם מצרפת, דוד לוי היה אבא, ואני עמדתי לידו והצטלמתי. היה חבל על הזמן, לא שימים, הייתי סוחבת את בעלי לריקודים, רקעתי אפילו עם, איך קוראים לו, הבוס שלכם?
0: חיים.
2: חיים אכט, גם חיים אכט הייתה תוכנית כל יום בצהריים. תשמע, עכשיו אני כל זה אמרתי לך, הנה אני אמרתי, 30 שנה אני איתכם, לומר לך שמה שעברתי עם הרדיו, אם זה חתונה שחיתנו את החייל והחיילת, אם זה דוד לוי שהיה אבא, אם זה, אני יכולה לגמור לך שתי דפים עם זה, אתה מבין? הייתה חתונה מהממת, וגם הייתה תקליטיה, להקות התקליטיה, אני עוד זוכר את השמות, תמיר,
0: יפה.
2: כולם, כולם. ואחר כך, אתה היית, באת, בוא נראה שאני אגיד לך ב-28.
0: מה 28?
2: שנה. היית 27 שנה?
0: עכשיו אני מתחיל שנה 27, הגעתי לכאן ביולי 2000.
2: בוא, אני דיברתי איתך ב-26, אני חושבת.
0: אוקיי.
2: נתת לי כרטיסים לאייל
0: גולן. לאייל גולן, כן, הזכרתי את זה כבר 700 פעמים, שושקה.
2: כן, אני אזכיר את זה כל הזמן.
0: לא, בסדר, אני רק אומר לך שכבר דיברנו על זה. שושקה, יש לך דקה, דברי אליי, יאללה, סגרי את זה.
2: בוא, קודם כל אני אומר דבר כזה.
0: כן.
2: כל הרדיו אני אעזוב בצד, כבר אמרתי, נכון? הרדיו כל הרדיו.
0: אמרת.
2: שיבחתי אותו, ואני אומרת, אין על הרדיו הזה.
0: כן.
2: היה גם תחרות של החמין, הייתי, איפה לא הייתי, ורצתי, ועשיתי שם גם רקעתי רוק שם, והכל, צי קפל לזה.
0: שושקה, חצי דקה לסיום.
2: טוב. אבי, לכל משפחתי בקריות, שבת שלום לילדיי, נכדיי, יום הולדת שמח, לשירן ביתי, ומאור בני, אתמול ביתי והיום בני, מאור.
0: אוקיי.
2: חוגגים יום הולדת. וגם אני אומרת ככה לכל... כן, אמרתי, עכשיו הלוי, נכדי ומאורי הקטנה, אני גם אומרת להם שיש חיבוקי ונשקוקי. גם לאור נכדתי היפה, אני מברכת אותה, גם שיהיה לה, שתמשיך להצטיין כמו שהיא בבית ספר. וחיבוקי ונשקוקי גם ל... אדר בנימין.
0: תודה רבה.
2: לשי המלכה. לשקד היפה תואר, ככה אני מתארת אותו.
0: והוא אכן יפה תואר, כן.
2: כן? אז הנה, בבקשה, אני אומרת לך עוד דבר, אני אגיד לך עוד שנה עוד משהו, אל תדאג.
0: שושקה, נגמר לך הזמן, זהו, תעצרי פה.
2: לימודים מוצלחת.
0: יאללה.
2: לתלמידים ולמורים, ולצוות הפרלמנט, שבת שלום, לגדעון יצחק הלוי, ש...
0: לא, זה אי אפשר לעצור אותה, זה היא רדיו בפני עצמה, זה מטורף, זה לא, אי אפשר לעצור אותה.
2: רגע, הנהג מונית,
0: אביה, כן.
2: שימשיך להסיע נוסעים והמונית...
0: זהו, אפילו המפיק כבר הלך, נגמרה התוכנית והמשיכה לדבר, זה לא נורמלי. שושקה, זהו, תעצרי פה.
2: לדקלה יש את חייזה.
0: תודה, תודה. שושקה, נמשיך בשבוע הבא בעזרת השם.
2: ותגידי לאבי
0: שידבר
2: פחות.
0: להגיד לאבי, להגיד לי לדבר פחות. שושי, את כנראה התבלבלת, נשמה, באמת שהתבלבלת. להגיד לי לדבר פחות.
2: לך, אבי, אמרתי אבי.
0: שושקה, שבת שלום, נשמה. שבת שלום, שושי. אין, שושי נעלמה לנו. שושקה.
2: כן, כן.
0: שבת שלום, נשמה.
2: שבת שלום, מה עוד לא שמעתי מול המנדובלה?
0: יאללה.
2: כמה זמן אני מבקשת.
0: ביי, נשמה.
2: אז אמר, יבוא אליי בסוף.
0: יכול להיות. יאללה, שושקה, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. להגיד לי לדבר פחות. לא, זה עוד לא שמעתי. עם זה אנחנו מסיימים, נגיד לכם תודה רבה וגדולה להאזנה. תודה רבה לאופיר מור יוסף, לארז שלמה, למיה אגם ואיתי שלמה, כמובן שמגבים אותנו מרחוק. תקשיבו לזה. יוסי אזולאי מצד אחד, אנריקו מסיאס מהצד השני. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קואוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים.
3: כי יש מרשע בה.
0: וואי, איזה יציאה, ארז, איזו יציאה. בעזרת השם, בלי נדר, שישי הבא, אחת בצהריים, לשעה נוספת של קסם ים תיכוני.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית עמד להתפרק ואני תחצרת אוני, והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: דלתו תבור.
14: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתו תבור.
15: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתבצעים חיפושים אחר ילד שנכנס לאגם ברחוב בירנית בפארק דרום בתל אביב. למקום הוזנקה גם יחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה. אימותים והחסימות נרשמו במחסום עופר לאחר שאריק נעצר במכונית גנובה ועשרות חרדים הגיעו למנוע את הסגרתו. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במהלך פעילות של לוחמי מגע ולוחמי המעברים הם עצרו רכב שהגיע למחסום לבדיקה ממנה עלה כי מדובר בכלי רכב גנוב. נהג הרכב, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום, בבדיקתו עלה כי בנוסף לכך הוא גם נפקד גיוס. זמן קצר לאחר המעצר הגיעו למקום עשרות מפרי סדר שהחלו לחסום את ציר התנועה כדי למנוע את הסגרתו. כוחות מגב ומשטרה פעלו להשבת הסדר במקום, ולפני זמן קצר הכביש נפתח שוב לתנועה. בחירות 2026, אחרי שנתניהו קרא לבן גביר ולסמוטריץ' להתאחד, ולאחר האימות הפומבי שהתעורר, כעת הוא מזמן את השניים לפגישה בעניין. בפוסט שפרסם ברשת אקס כתב נתניהו, אני מזמין את השר בן גביר ואת השר סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון. חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין, כך נתניהו. במפלגתו של בן גביר מיהרו להגיב והודיעו, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא התמודדו יחד. החלטה זו סופית ומוחלטת, בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. כך נמסר ממפלגת עוצמה יהודית, שגם הוסיפו כי הם מציעים לנתניהו לקדם שתי חלופות ריאליות לדבריהם, או איחוד כלל רסיסי המפלגות הקטנות, או שימוש בשריונים שקיבל נתניהו בליכוד, למען סמוטריץ'. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית, האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: כיף
3: פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שאני אתקפל? זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
15: לפני סיום נעדכן כי בהמשך לחיפושים באזור האגם שברחוב בירנית בתל אביב, הילד בן השבע חולץ במצב קשה והוא עבר להמשך טיפול בבית חולים. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו כל רגע חוגג 30 שנים, והכל בזכותכם המאזינים.
1: לתחנת רדיו כל רגע שמציינת בימים אלו 30 שנה להקמתה, בשם תושבי חצור ובכלל בגליל, רוצה להודות לכם על שעות שרבות של ההזנה, על חוויה שהענקתם לנו, ואתם שם להעלות את העוולות ואת הזעקות שעולות מהשטח, ועל כך ועוד עוד המון דברים אחרים מבקש להודות לכם, ובעזרת השם נתראה גם בחגיגות היובל של התחנה הכל כך מוצלחת הזאת. תודה לכם ותודה עליכם. מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה. כל

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 30-98. אופטיקל סנטר.
2: שילמת על...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף ל...

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת. יושב ראש הציונות הדתית מנהל מסע ומתן מתקדם לאיחוד בבלוק טכני עם מפלגת זהות שבמסגרתו צפוי פייגלין לקבל את המקום השני ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בחירות הקרובות. צוותי רפואה מבצעים פעולות החייאה בילד בן 5 שטבע באגם בפארק בדרום תל אביב. מוקדם יותר, בעקבות דיווחים כי הוא נכנס למים ברחוב בירנית, הוזעקו למקום צוותים, ובהם יחידת להבה, יחידה ארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום חיפושים הוא חולץ כשהוא במצב קשה. שריפה פרצה באזור יצהר שבשומרון כתוצאה מתאונת דרכים. הנוסעים הצליחו להימלט מהמכונית. האש התפשטה לכיוון בית ספר סמוך ושכונת המגורים הקרובה, אולם לפי שעה לוחמי האש השיגו שליטה על הדלקה. מניין ההרוגים בנפאל עלה ל-538 בני אדם, כך מסרו הרשויות המקומיות. האסון אירע בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפרצו ביום רביעי באזור הגבול שבנפאל לטיבט, ככל הנראה כתוצאה מקריסת קרחון ברכס הימלאיה. כוחות החילוץ ממשיכים לפעול לאיתור מאות נעדרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי יתכנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב אמר לרשת אלג'זירה כי אי עמידה במפת הדרכים מאיימת על קריסת הפסקת האש. העזרה מפני קריסת הפסקת האש בעזה מופנית גם לצד הפלסטיני וגם לצד הישראלי. אין אלטרנטיבה טובה יותר לתוכנית הנוכחית. חזרה למלחמה תהיה הרסנית, דברי מנכ״ל מועצת השלום. בחירות 2026, בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה משותפת, במסגרתה צפוי פייגלין לקבל את המקום השני הריאלי ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בבחירות הקרובות. במקביל, בני גנץ וגלעד ארדן נפגשו הבוקר פעם נוספת. השניים סיכמו כי ימשיכו להיות בקשר, וייתכן שכבר בימים הקרובים ייפגשו צוותי עבודה לדון בפרטי החיבור. צוותי רפואה מבצעים פעולות החייאה בילד בן 5 שטבע באגם בפארק דרום בתל אביב. מוקדם יותר, בעקבות דיווחים כי הוא נכנס למים, הוזעקו למקום צוותים, ובהם יחידת להבה, יחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל. בתום חיפושים הוא חולץ כשהוא במצב קשה. מניין ההרוגים בנפאל עלה ל-538 בני אדם, כך מסרו הרשויות המקומיות. האסון אירע בעקבות השיטפונות ומפולות בוץ עזות שפרצו ביום רביעי באזור הגבול בין נפאל לטיבט, ככל הנראה כתוצאה מקריסת קרחון ברכס הימאליה. כוחות החילוץ ממשיכים לפעול לאיתור מאות נעדרים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תחנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל בתקיפה ממוקדת בג'נין לפני זמן קצר, ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
5: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים, היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צהל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
4: מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב אמר לרשת אלג'זירה כי אי עמידה במפת הדרכים מאיימת על קריסת הפסקת האש. העזרה מופנית גם לצד הפלסטיני וגם לצד הישראלי. אין אלטרנטיבה טובה יותר לתוכנית הנוכחית. חזרה למלחמה תהיה הרסנית. דברי מנכ״ל מועצת השלום. בחירות 2026, בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין במגעים לריצה המשותפת. במסגרתה צפוי פייגלין לקבל את המקום השני הריאלי ברשימה, כך פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי עמית סגל. המהלך נועד להבטיח את מעבר אחוז החסימה, זאת על רקע החלשות הציונות הדתית בסקרים, ולאחר שעוצמה יהודית של איתמר בן גביר הבהירה באופן סופי כי לא תתמודד עם סמוטריץ' בבחירות הקרובות. במקביל, בני גנץ וגלעד ארדן נפגשו הבוקר שוב, השניים סיכמו כי ימשיכו להיות בקשר, וייתכן שכבר בימים הקרובים ייפגשו צוותי עבודה לדון בפרטי החיבור. נקבע מותו של הילד בן השש שטבע באגם בפארק מנחם בגין בתל אביב. הילד פונה במצב אנוש למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לילדים באיכילוב, שם הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בסוף השבוע הזה הטמפרטורות ירדו, יחזרו להיות רגילות לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, עומס חום בינוני בערים וכבד בשאר האזורים. אנחנו לקראת מערכת גשם מהירה וקצרה, חריגה לחודש הזה, שתתחיל ביום שבת בשעות הלילה, תימשך עד יום ראשון בשעות הצהריים. גשם שירד מאזור הצפון עד לצפון הנגב, באופן מקומי תכנו כמויות גשם גדולות, וקיים חשש להצפות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? מזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: להיות עצובה כי את מלכת כל רגע 96-91-5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום כל הניוז בלי הפייק בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום מתחברים לישראל, היום

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בהודעה משותפת לצה"ל, שב"כ והמשטרה, אושר כי חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
1: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים. היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צה"ל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
0: סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק השני בגודלו במצרים מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. נקבע מותו של הילד בן השש שטבע באגם בפארק מנחם בגין בתל אביב. הילד פונה במצב אנוש למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לילדים באיכילוב, שם הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה. גבר בן 30 שצנח עם מצנח רכיפה נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה רב באשקלון. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ. גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הגדולות בישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: 96.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ושבת שלום באולפן תליה כהן עם החדשות. בהודעה משותפת לצה"ל, שב"ק והמשטרה, אושר כי חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, עם הפרטים.
3: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים. היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צה"ל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
2: סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק השני בגודלו במצרים מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. נקבע מותו של הילד בן השש שטבע באגם בפארק מנחם בגין בתל אביב. הילד פונה במצב אנוש למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים לילדים באיכילוב, שם הרופאים נאלצו לבסוף לקבוע את מותו לאחר מאמצי החייאה. גבר בן 30 שצנח עם מצנח רחיפה נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה רב באשקלון. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ. גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

ב-27 באוגוסט 1965, הביטלס נפגשים עם אלוויס פרסלי. עבורם זה סוג של הגשמת חלום, כמו שעבורי זה היה יכול להיות סוג של הגשמת חלום, אם הייתי פוגש אותם, מה שכנראה לא יקרה, כי לא כל החלומות מתגשמים. אבל הביטלס הריצו את אלוויס, הוא היה אלילה הנאורים שלהם. כשהם בגרו, כמו בהרבה מקרים אחרים, הוא לא בדיוק עמד בציפיות שלהם מאליל נוער. היום אנחנו נדבר על הפגישה של הביטלס עם אלוויס פרסלי בבית שלו, באמריקה.

בגדול, הסיפור של אלוויס פרסלי והביטלס הוא סיפור של ההרצה שהפכה לאכזבה. כשהביטלס היו נערים, הם הקשיבו לרוקנרול. צלילי הרוקנרול באו מאמריקה. אפשר היה לשמוע אותם על גבי תקליטים שנקנו בליברפול מימיים, שהפליגו לאמריקה וחזרו עם הסחורה יקרת הערך, או להזין להם ברדיו, רדיו לוקסמבורג, ששידר מוזיקה לצעירים. והביטלס, כמו אלפי בני נוער בסוף שנות ה-50, קנו, שמעו את התקליטים ואהבו מאוד. הם הריצו את הזמרים שמאחורי הקולות. באדי הולי היה הזמר האהוב עליהם יותר מכולם. יש אומרים שהשם של הלהקה שלו, הקריקטס, שימש מקור השראה לשם של הלהקה שלהם, הביטלס. אבל גם לאלוויס פרסלי היה מקום חשוב ביותר, בלב ובחלומות של ג'ון פול, ג'ורג' ורינגו הצעירים. ג'ון לנון צוטט פעם אומר, שום דבר לא השפיע עליי עד ששמעתי את אלוויס. אם לא היה אלוויס, אמר ג'ון לנון, לא היו ביטלס.

פול מקארטני סיפר באחת ההזדמנויות, כשהרגשתי מדוכא או עצוב, הייתי שם תקליט של אלוויס, ומרגיש נהדר. ג'ורג' אריסון סיפר שבבית הספר ההיסטריה הייתה סביב אלוויס פרסלי. אצלנו, כזכור, בשנות ה-60 המחלוקת הייתה בין מעריצי אלוויס לבין מעריצי קליף ריצ'ארד. כשהלהיט הארטברייק הוטל הגיע לידינו, אמר ג'ורג' אריסון, זה היה פשוט מדהים, כולנו ידענו שאלוויס הוא ענק. עבור הביטלס הצעירים, אלוויס היה גם עמוד האש. המודל לחיקוי או סמן הדרך לפסגה. עבורם, שיא השיאים או שאיפת כל השאיפות הייתה להיות מצליחים כמו אלוויס פרסלי. וזה גם מה שאמר בריין אפשטיין. כל פעם כשהוא ניסה להשיג עבור הביטלס הצעירים, העוד לא מוכרים, איזה אודישן בחברת תקליטים, תנו להם צ'אנס, הוא היה מבקש. יום אחד הם יהיו יותר גדולים מאלוויס.

בביוגרפיות של מצביעים גדולים נוהגים לציין קרבות בעלי חשיבות. בביוגרפיה של הביטלס יש אירועים חשובים שהביאו לכיבוש היבשת החדשה, יבשת אמריקה, על ידי ארבעה צעירים מליברפול. אחד מהם הוא ההופעה בתוכנית הטלוויזיה של אד סליבן, תוכנית הטלוויזיה הכי פופולרית באמריקה של אז, משהו, אם תרצו, כמו מני פייר זיכרונו לברכה, או המעגל של דן שילון בטלוויזיה אצלנו בשנות ה-80 וה-90, כשהיינו תקועים מול ערוץ אחד או שניים ללא אלטרנטיבה. הביטלס התארחו בתוכנית של אד סליבן וזכו להצלחה חסרת תקדים. בסיום התוכנית, באופן סמלי, אד סליבן הקריא מברק ברכה ששלח לביטלס לא אחר מאשר אלוויס פרסלי. מושא הערצתם.

לימים התברר שהמלך, כמו שקראו לאלוויס פרסלי, לא שלח את המברק, הוא אפילו לא ידע עליו. המרגן הממולח שלו, קולונל פארקר, עשה את זה כדי שגם אלוויס יקבל סוג של חשיפה בטלוויזיה, בתוכנית שבה 73 מיליון צופים, זה המספר, 73 מיליון צופים צפו בביטלס שהוצגו כדבר החדש, הדבר הבא באמריקה. אז זה לא דבר כל כך נורא אם גם אלוויס יוזכר בהזדמנות הזאת, וזה מה שהמרגן שלו, קולונל פארקר, עשה. אבל דבר טוב אחר קרה במהלך הביקור של הביטלס באמריקה, כשבריין אפשטיין שהה בהילטון בסן פרנסיסקו, גם הוא קיבל מברק מקולונל פארקר. הפעם באמת פארקר שלח את המברק והיה חתום עליו, והוא הציע את עזרתו לבריין אפשטיין בכל דרך שיצטרך. פארקר גם ביקש מבריין לצלצל אליו, השניים יצרו קשר טלפוני, ונרשמה ביניהם מה שנקרא תחילתה של ידידות אמיצה.

במהלך הביקור הראשון של הביטלס באמריקה, עלה רעיון שהם ייפגשו עם אלוויס, אבל העניין לא הסתדר. הקשר הראשון בין המלך אלוויס פרסלי לביטלס היה בקיץ 1964. הביטלס הופיעו בארצות הברית, הם היו באטלנטיק סיטי, ועיתונאי בשם קריס הצ'ינס מהעיתון New Musical Express נתן לפול מקארטני את מספר הטלפון של אלוויס פרסלי. פול צלצל, אלוויס ענה לו, שלום אלוויס, אמר לו פול, נעים מאוד, אני מתנצל שמסיבות של הבטחה לא יצא לנו לענות להזמנה שלך ולבקר בגרייסלנד. זה ממש בסה שלא נוכל להיפגש. אלוויס סיפר לפול על גיטרת הבסה החשמלית החדשה שלו. אני לומד לנגן עליה, הוא גילה לו. מתי אתה קופץ לבריטניה? שאל פול. אני מקווה שבקרוב, השיב אלוויס ושאל, אתם הולכים לעשות סרטים בהוליווד? לא, השיב פול, אנחנו מסריטים רק באנגליה. תגיד לשאר הביטלס שאני חושב שהם עושים עבודה טובה, אמר המלך. השניים דיברו על תקליטים וסיכמו שינסו להיפגש בהקדם האפשרי. זה קרה שנה לאחר מכן.

ב-27 לאוגוסט 1965, שוב בתיווכו של קריס האצ'ינס, הביטלס הגיעו לביקור אצל אלוויס פרסלי. הביקור התקיים בבית שלו בבל אייר בקליפורניה. הביטלס הגיעו סמוך לשעה 10 בלילה, אלוויס פתח להם את הדלת, כולם ברחו את כולם ונכנסו לסלון. שם היו כמה חברים של אלוויס, אלה שנהגו לכנות אותם המאפיה של ממפיס, וגם נכחו בחדר קולונל פארקר, פריסילה פרסלי, אשתו של אלוויס. אל הביטלס נלוו בריין אפשטיין, מל אבנס, ניל אספינל וגם טוני ברו. הסלון היה חדר גדול ועגול. כולם התיישבו ונעצו עיניים זה בזה. היה קצת מתח באוויר ואלוויס היה זה ששבר אותו. חבר'ה, הוא אמר, אם הכוונה היא שרק נשב ונסתכל אחד על השני, אז אני הולך לישון. כולם צחקו, רינגו קם, ניגש, הסתכל על אוסף התקליטים של אלוויס, ג'ורג' אריסון הסתרע על הספה, ובריין אפשטיין וקולונל פארקר התחילו לפטפט.

אלוויס הציע שהוא והביטלס ינגנו יחד. לחדר הובאו שלוש גיטרות, כולל גיטרת בס שחוברו לאמפליפייר. ג'ון לקח את גיטרת הקצב, ג'ורג' את גיטרת הסולו, פול התיישב ליד הפסנתר, ואלוויס לקח את גיטרת הבס ופנה לרינגו. מצטער ששכחנו את הטופים בממפיס, הוא אמר לו. אלוויס התחיל לנגן בגיטרת הבס. הנה, תראה, הוא אמר לפול. לא טוב, אבל אני מתאמן. אלוויס ידידי, אתה מתקדם לא רע, ענה לו פול מקארטני. תמשיך להתאמן, ואני ומר אפשטיין נהפוך אותך לכוכב. ג'ון לנון עשה חיקויים של פיטר סלר, שחקן שאלוויס מאוד אהב. בריין אפשטיין וקולונל פארקר שיחקו ברולטה שהוסתרה בשולחן, וניהלו שיחה מקצועית על האומנים שהם מייצגים ועל הופעות חיות. קולונל פארקר הסביר לבריין אפשטיין את האסטרטגיה שלו. אנחנו עושים סרטים במקום הופעות, הוא אמר לבריין. ככה אלוויס מגיע למיליוני מעריצים בבת אחת.

הביטלס ואלוויס גלגלו שיחה על כל מיני נושאים. הם דיברו על טיסות ותקלות בטיסה. אלוויס סיפר איך המריא במטוס דו-מנועי מאטלנטה, ג'ורג'יה, ובאמצע הדרך הלך המנוע. הייתי בטוח שקוראים לי מלמעלה, הוא אמר. ג'ורג' סיפר איך פעם נפתח החלון באמצע טיסה מליברפול. הם דיברו על המכוניות החדשות שקנו ועל המעריצות, וג'ון אמר, אנחנו ארבעה ואתה רק אחד. זה נותן לנו הרבה תמיכה וכוח. רינגו סיפר על הפגישה אחרי שנים, זה היה פשוט פנטסטי, הוא התנהג בפשטות, כמונו, לא כמו השחצנים של הוליווד. סמוך לשתיים בלילה קמו הביטלס להיפרד, קולונל פארקר נתן להם מזכרות של אלוויס, ובריין אפשטיין הבטיח לשלוח סוס פוני במתנה. הביטלס הזמינו את אלוויס לבוא, להתארח בבית שבו הם מתאכסנים, והוא הבטיח לבוא. ליד הדלת סיים ג'ון לנון את הביקור בקריאה הבריטית המסורתית שהייתה לה משמעות כפולה. כפולה ומכופלת. Long live the king, הוא אמר לביטלס ולאלוויס פרסלי, ממש לפני שהביטלס עזבו.

Long Live the King קרא ג'ון לנון כשהביטלס נפרדו מאלוויס. משחק המילים של קינג ברור לכולם, אבל למה ג'ון לנון התכוון במילה live, לחיות? אז זהו, מסתבר שג'ון לנון, בניגוד לאחרים, יצא מהפגישה מאוכזב. במהלך הפגישה שאל אלוויס את ג'ון ופול כמה לעיתים יש להם, וג'ון שאל אותו למה הוא לא חוזר לעשות שירי רוק אנד רול, או אם תרצו, למה לא תחזור להיות אליל נעוריי, כי זה בעצם המקום או נקודה על ציר הזמן שבה ג'ון לנון פגש באלוויס לראשונה והריץ אותו בתור נער. אלוויס השיב שהוא עסוק בלעשות סרטים בהוליווד, אבל הוסיף אלוויס, אולי אני אעשה תקליט שירי רוק אנד רול כזה בקרוב. טוב מאוד, ענה לו ג'ון לנון והוסיף הקיצה, אנחנו נקנה את התקליט. ג'ון יצא מהפגישה בהרגשה.

קשה, קשה מאוד. הוא חש כאילו נתצו מול פניו את אליל ילדותו. מאוחר יותר אמר ג'ון בציניות, הפגישה עם אלוויס הייתה כמו לפגוש את אנגלברט הומפנטרינג.

הביטלס לא פגשו שוב באלוויס. כשבריין אפשטיין נפטר, אלוויס שלח להם מברק. תנחומי על אובדן חבר שלכם ושל כולנו. ג'ורג' פגש את אלוויס מאחורי הקלעים של ההופעה במדיסון סקואר גארדן ב-1972. רינגו ביקר מאחורי הקלעים בהופעות בלאס וגאס. וזהו. כשאלוויס נפטר, ג'ון לנון היה ביפן, בחופשה עם שון ויוקו. אליוט מינץ, העוזר של ג'ון ויוקו, צלצל אליו, לעדכן אותו שאלוויס מת. הסתררה דממה בקו, ואז ג'ון לנון ענה, אלוויס מת בצבא. עוד רגע של דממה חלף, וג'ון החל בשאלות, איך, מה קרה? תגובתו של ג'ון הייתה קרירה. הוא אמר למינץ, ההבדל בין הביטלס ואלוויס היה שאלוויס המלך מת, אבל האמרגן שלו המשיך לחיות. אצל הביטלס האמרגן מת, ואנחנו נותרנו בחיים. מעולם לא רציתי להיות בן 40, מת וירטואלי ששר לעתי זהב בחליפות ספורט בבתי מלון בלאס וגאס. לנון הורה למינץ לשלוח שני פרחי ציפורן לבנים שיונחו על קברו של אלוויס ולצרף פתק. נוח בשלום. באהבה, ג'ון ויוקו.

שיר בשבת, שירו של יהודה עמיחי, שער ברזל נמס לתוך הערב. שער ברזל נמס לתוך הערב, ישועה קרובה ורחוקה, כמו אצל שורשיו שלא יראה אותם לעולם. אבל היד הזוכרת ניגוב דמעות מן הלחי, עושה כך גם הלחי יבשה, ועל שולחן שעליו פירורים אחרונים. והיד המנערת אפר מן המעיל עושה כך, אף על פי שהיא יודעת, אל אפר תשוב. ומה פירוש הסדר הנצחי, בית, ולידו ברוש, וליד הברוש אישה? אבל אם תביט אחורה, הפנים שם שוב דהום.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז אני, מודי זנדברג, נפרד מכם בברכת שבת שלום ושבוע

0: 105.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בלבנון מדווחים כי תקיפה בוצעה בכפר רומן שבדרום המדינה. בהמשך דווח כי הותקף גם אזור נוסף שבו פועלים כעת כוחות צה"ל. ובהודעה משותפת לצה"ל, שב"כ והמשטרה אושר כי חוסלו שלושה מחבלים בג'נין. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, מה הפרטים?
1: ברכב שהותקף בג'נין היו שלושה מחבלים. היעד המרכזי, כך נמסר מדובר צה"ל, היה מחבל שהוגדר כראש התארגנות טרור בג'נין וניסה לקדם מתווי טרור. מלבדו הותקפו שני סיינים נוספים. התקיפה בוצעה על ידי כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר.
0: סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות בלבד למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק השני בגודלו במצרים מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. המשטרה עצרה שלושה חשודים ברצח שהתרחש הלילה ביפו, שבמהלכו נורה רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בסדרות ירושלים. השלושה הם תושבי יפו בשנות ה-20 לחייהם, שניים מהם נעצרו בחולון לאחר שהשליחו אקדח מהדירה שבה שהו בעת המעצר. בנוסף לאקדח נתפס גם ג'יפ שלפי החשד שימש את החשודים. המשטרה צפויה לבקש כי מעצרם יוארך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: ערב טוב ושבת שלום. לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, מחר שבת של עומס חום כבד. בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם. היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ, גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל פועל בלבנון, בתקשורת במדינה דווח על תקיפה נוספת באזור אל-מנסורי. במקביל נטען כי כתב"ם שיגר טיל לעבר בית בדרום לבנון. זאת בהמשך למספר תקיפות נוספות עליהן דווח מוקדם יותר הערב. בהודעה משותפת לצהל, שבק והמשטרה, אושר כי חוסלו המחבל קייס ביטאוי, אחראי עם פעילות החמאס המקומית בג'נין שהותקף מהאוויר עם שני סייענים שחוסלו גם הם. בהודעה צוין כי הוא פעל לקידום פעולות טרור משמעותיות והיה מעורב בהכוונה, מימון וביצוע פיגועים נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. בנוסף, ניהל קשרים עם חמאס בעזה וחמאס חול. סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן. משרד האוצר האמריקני עומד לשלול את הגישה הפיננסית של סניפי בנק מצרי באיחוד האמירויות בלבד למערכת הבנקאות בארצות הברית. זהו אחד הצעדים הראשונים של ממשל טראמפ להדק את הלחץ הכלכלי על טהרן. המהלך שהוכרז היום ינתק את סניפי הבנק באמירויות מגישה בנקאית למוסדות פיננסיים אמריקניים במטרה למנוע ממנו לבצע עסקאות בדולרים. המשטרה עצרה שלושה חשודים ברצח שהתרחש הלילה ביפו במהלכו נורה רוכב אופניים חשמליים כבן 30 בסדרות ירושלים. השלושה הם תושבי יפו בשנות ה-20 לחייהם, שניים מהם נעצרו בחולון לאחר שהשליחו אקדח מהדירה שבה שהו בעת המעצר. בנוסף לאקדח נתפס גם ג'יפ שלפי החשד שימש את החשודים. המשטרה צפויה לבקש כי מעצרם יוארך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, מחר שבת של עומס חום כבד, בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות, מחר בלילה שינוי חד במזג האוויר עם מערכת גשם, היא תיכנס לאזור הצפון ומרכז הארץ, גשמים מקומיים שילובו ברקים וגם התכנות להצפות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל, מזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

105 רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת. ועכשיו מתחברים לקלאב הגדול בישראל, חוויית הדנס הרשמית, DJ דדי אלוני, Y Music.

Johnny, la gente está muy loca.

דדי אלוני. די-ג'יי דדי אלוני. וואי מיוזיק. רדיו כל רגע. מוזיקה. מוזיקה שנוגעת. המוזיקה הכי חמה ברדיו. כל רגע.